laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, ja. Et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei, koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles ma ei käinud seal ainult õppimas, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, see on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sestä mä armastan sind.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Tere hommikus, täna on kolmapäev ja Eestis on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb ja tuul puhub enamasti põhjaste kirdest kuni 12 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 12 kuni 17 graadini.
5: Hetkel Pärnus 9, Tallinnas ja Tartus 11, Narvas 12 graadi.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust ja hyvää kolmapäeva kõigile.
2: Tere hommikust, oleme jõudnud 23. septembrisse. Ongi kesknädal, midagi on tehtud, midagi on veel ees. Tiiu Sommer ja Lauri Herman on koos teiega.
1: Ikka kella 6:00 välja. Vaatame uudiseid, vaatame õnnesoove, vaatame ajalukku, mängime palju head muusikat.
2: Ja kui tegelikult on raske öelda, et mis see hommika maksab, sest kuulajatel on ju kõik tasuta, siis... No meie anname veel ära lisaks ka 150 eurot, nii et igati plussi võiks selle hommikuga täna tulla küll meie kuuleja.
1: No täpselt nii, meil on ju mängida täna tõesti siin raha ja tarkuse mängu ja hommiku mängu loomulikult ka. Ja see on väga hea tähelepanek, millele sa tõid, et ega vähe asju saab tänasel päeval tasuta.
2: Mm-hmm.
1: Ja et kus nagu hind ei tõuse, et eile vaatasin jälle kütuse hinda, et täitsa õudne. No, mööda minna siin posti ja. Pealt vaatasin. Et...
2: Mis sa nägid?
1: Ma nägin, et oli 1,989 oli diisel.
2: Oh, ma pean küsima, kus sa sellist hinda nägid, sest mina vaatasin ka diislit ja see oli 2,20 täpselt.
1: Ei tead, see võis olla ikkagi, ma arvan, et see oli tõenäoliselt ikkagi 95, kui sa praegu niimoodi ütled. Diisel vist ikkagi oli üle kahe
2: ikka.
1: Oli üle kahe, jah. Päris karm. Aga just, et üks bensiin oli ka, oli minu arvast üle kahe, üks oli pisut alla kahe.
2: Mm.
1: No ikka päris jõhker, ütleme niimoodi, et kaks ja üle kahe.
2: No katsume siis ikkagi täna kuidagi teele minna. Täna, 23. septembril, ärge siis tankige, kasutage oma jalgu. Muidugi, kui neil on rahutute jalgade sündroom, et siis võibolla, ma ei tea, mida, kuidas seda ravida, et võibolla tulebki rohkem kõndida. Üldiselt see vist lööb välja siis, kui te olete nii-öelda... jõude olekus, kui need jalad parajasti ei liiguta, et siis tahaks hakata neid võdistama ja väristama ja liigutama.
1: Olen kuulnud seda, jah.
2: Mm-hmm.
1: Ma ei kujuta ise veel ette, et mis tunne see endal võiks olla. Ma arvan, et mul ei ole seda.
2: Ma arvan, et mul on see poole nisti.
1: Sest aega... Vahepeal on ka nagu
2: ikka liigutada.
1: Hakkad nagu liigutama, ja. Et või... ei püsi paigal või nagu kärsitu olla. Või
2: sööd ja jalad laual käivad, siis on küll see, kuhu sa nüüd minema hakkad, vaata.
1: Aga kas see on nagu sellisest mingi sellisest närvilisest asjast, et mõtleb mingi närvilise asja peale? Või, et
2: Doktor Sommer ei ole veel tööle tulnud, ta ei oska sulle vastata.
1: Või kiirustad kuhugi on nagu kiire ja siis nagu...
2: Aga sa mõtle selle peale täna. Täna tulebki mõelda selle peale, täna on rahutute jalgade päev.
1: Või siis uuridagi täpselt, et meil on igasugused chatud ja asjad. Et
2: kõik on olemas.
1: Meil on täna ka õunaäädika päev.
2: Üks asi, mida ma absoluutselt ei seedi, on õunaäädika lõhn. Ma ei tea, kuidas see võib nii olla. Ma võin köögis toimetada väga paljude asjadega, väga paljusid ebamugavaid asju käes hoida, teha sellised igasugused operatsioone seal, aga õunaäädika nii hakkab vastu, et ma olen ükskord vist terve laari. Seda oli õnneks küll vähe sibula moosi, lihtsalt ära kinkinud. Ma ei suutnud seda süüa.
1: Hakkas vastu.
2: Ja juba see keetmine oli nii, et...
1: Aga lihtsalt äädikas?
2: Jah, ma tean, et see valge äädikas ei ole kasulik, aga minu kurgid ja muud seened ja kõik marineeruvad selle valge, et kõige tavalisema lihtsalt äädikaga.
1: Sülti söön ka, siis ikkagi pisut mm-hmm. äädikat ka.
2: No, mõned asjad on nii.
1: Mõni on.
2: Ja.
1: Aga see ei ole siis õuna äädikas.
2: Ei, täna on snäki vorstide päev. Mõnus.
1: Väiksed sellised.
2: Need pikad peenikesed täna on, eriti au sees.
1: No aga siis laske hea maitsta.

0: 22 siin stuudios oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman kuni kella 10 stuudios ja praegu on 6:16 õige kellaaeg.
1: On aeg rääkida natukene ajaloost, tuua välja kolm sündmust, ühest neist on apsakas sees ja Lauri üles annan see üles leida, sest noh, mina tean, kus on ja siis ma saan seda mängu siis võibolla siin hiljem suunata ja tõe ka välja rääkida.
0: See on hea selline pea ja aju harjutus kohe, et paneb pea nupukuse tööle hommikul vara.
1: Ja kõrval hiilida ei saa vaata, see on ka mõnus. Et sa tead võibolla, et hommikul siin ootab mingi asi, et ma praegu ei tee. Ei, kohe.
0: Siin ei ole midagi valida ja tuleb minna kohe teele. Ajaloo sündmust ülevaates aastaga 1638 ja Tartus immatrikuleeriti Oberst Mattias Forbesi neli poega, kellest noorim 8-aastane Laurentius Johannes Forbus on Tartu Ülikooli kõigi aegade noorim üliõpilane, 8 aastat siis.
1: 1773 ja James Cook märkas esimest saart Hawaii saartest.
0: Ja aasta 1846 Johann Gottfried Galle avastas Neptuuni. Ma arvan, et esimesega oleks sul liiga lihtne olnud midagi ära vussida, et seal mõni nimi või see 8-aastane või... Või midagi sellist, et seal see oleks liiga lihtne olnud. Et, ja see teine, ma mäletan, James Cook minu teada nii hästi, kui ma mäletan, oli see, kes Hawaii saared ikkagi avastas. Et ma arvan, et see Johann Gottfried Galle, et siis isenesest astronoomia vist juba oli ikkagi nii kaugel, et Neptuun vist ikkagi juba oli teada. Ma arvan, et Pluto, et võibolla kõige kaugem. Kui sa küsid, et mida sa oled ära vussinud ka. Ma arvan, et sa selle vussinud ja ma arvan, et võib olla Neptuuni asemel Pluto.
1: Aga see ei ole nii.
0: Ei ole, jah.
1: Et tõesti täna, 180 aastat tagasi, Neptuun avastati. Täpselt härra Galle poolt ja nii see oli. Aga James Cookiga vussisin küll ära.
0: Ikka, jah.
1: Vussisin ära, jah. Temast on ju väga palju legende. Loomulikult räägitakse temaga seoses Hawaii saartega, sellepärast, et oma elu ta lõppeks seal ka jättis.
0: No, see nagu käib, see tema nimi käib nagu Hawaii kokku.
1: Aga tegelikult märkas ta esimest saart Cooki saarestikust. Manuaeg kaksik saar. Ja muide ma vaatasin ikkagi kaardi pealt ka järgi, kui ma seda valet siin koostasin, et kus nad siis asuvad. Et...
0: On teine sest kaugel?
1: Nad ei ole väga kaugel, nagu kaardi mõttes vaadates. Kindlasti, kui sa merele lähed mingisuguse purjekaga, nad on üksteise väga-väga kaugel.
0: Ei näe seal teist saart kohe.
1: Aga jah, aga nad on ikkagi üksteise all suhteliselt. Et,
0: Aga hästi tehtud.
1: Nii ta on, jah.
0: Sest Cook ja Hawaii ja see tundus nii usaldusväärne kuidagi.
1: Ja James Cookist üldse lugesin ka natukene juurde. Te öeldakse, et tema kaardid, hoolimata sellest, et tal oli väga vähe haridus, selline külakooli haridus, ta läks juba 17-aastaselt ära merele. Tema kaardid olid nii täpsed, et neid kasutati veel 20. sajandi alguses ka täiesti nagu noh, sellist tarbevahendit. Et tubli mees ja no, ta ei olnud vallutaja ja pärismaalasi ta ei kiusanud. Ainult siis, kui väga vaja oli ennast kaitsta, võttis ta ikkagi relva kätte ja ta väga püüdis õpetada ka poluneesia pärismaalastele, et kuidas kasvatada kartulit ja paremini elada ja kuidas kasvatada sigu, et nad ometi enam teine teist ei sööks. Seal oli ju kannibalism.

0: Oh, saraks. Mm-hmm. Sellised põnevad lood ajaloost, aitäh sulle, ajalõpetaja Sommer.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juustat Leed Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi. Tark

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 6.30, nüüd numbrid ilmajaam.eelt ja praegu on 8 graadi õhusooja Kuressaares 9, on Raplas ja Pärnus 10, on Viljandis, Keilas, Tõrvas, Türil, Paides, Põltsamaal, Haapsalus, Otepääl, Kihnus ja Elvas. 11 on Valgas, Võrus, Räpinas, Tartus, Põlvas, Jõgeval, Tallinnas, Virtsus, Jõhvis, Kehras, Narvas ja Mustvees. 12 graadi hetkel aga Rakveres ja 13 on Heltermaal ja Kundas.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole aga sadu harveneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 12-17 graadi.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kell on nüüd 6.41 ja täna umbes pool tundi tagasi Sommer tutvustas meile aastat 1846 ja et siis Johann Gottfried Galle avastas Neptuuni ja mina siis pisut spekuleerisin, et võibolla hoopiski oli see Pluto, aga tegelikult ikkagi Plutoga läks veel veidike aega.
1: No ja tõenäoliselt see Neptuun oli ikkagi ka varem olemas, aga täna saame siis tema nii-öelda avastamisest tähistada 180. aastapäeva.
0: Ja nii et siis meie päikesesüsteemi päikesest kaugemale minnes 8. planeet, aga see 9. oli ka vahepeal ja see Pluto, et see oli siis no vähem kui 100 aastat sealt hiljem aasta 1930 üks Ameerika astronoom Clyde Tombaugh avastas siis Arizona observatooriumis selle Plutokase ka.
1: Aga kui teil on lähedal mõni tore inimene, kes ka ümmargust pidupäeva võibolla homme juba tähistab, ei pea ka olema ümmargune sünnipäev, võibolla lihtsalt sünnipäev, siis saate te tõnnitleda Elmari kaudu, kui liigute meie koduleheküljele juba täna elmar.ee ja jätate enne südaööd talle sinna õnnitluse sisse jõuab hommikuprogrammini ja siis meie loomulikult kühatame hääle puhtaks ja kanname selle pidulikult õigel ajal ette. Aga mitte ainult homseid, vaid ka kõikide järgmise päev õnnesoove saab juba kirjutada.
0: Ja, nii et argi nädalal kella 6:30 ajal ja nädalavahetuseti kell 6:30.

0: Red Lady, Melody, Gala, üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina, Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
1: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
2: Sibulit kilo, sõira pool kilo, rongi piletid kats.
3: Mis nimekirja sa, Tiit?
2: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
3: Kats rongi piletit.
2: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
3: Mulle?
2: Hää küll, ma võtan sulle ka.
4: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: tänaste õnnesoovide aeg on ja see täna on meil kolmapäev ja 23. september, kell on 6:47.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on näitleja Egon Nutter.
0: Luuletaja ja kultuuritegelane Ülle Kauksi.
1: Kettaheitja Märt Iisrael.
0: Lavastaja ja stsenarist Andra Teede.
1: Ja välismaal on ka väärikaid sünnipäevalisi, näiteks Hispaania päritolu laulja Julio Iglesias.
0: Ja Ameerika muusik, legendaarne Bruce Springsteen.
1: Ja edasi on öelda ka üks kuuleja poolt jäetud õnnesoov, kallis Sille. Hingele härma õilmetest hellust, silmisse suvist päikest ja kelmust, kõike kaunist, mis armsaks teeb elu, kurve ja sirgeid teid, neis peitub kiilu. Et tervis püsiks ja meel oleks hea ja päikene soojalt sul paitaks pead. Kallis Sille, südamlikud õnnesoovid sünnipäeva puhul.
0: Ilusad ja südamlikud õnnesoovid meie poolt ka kõigile teistele tänastele tähtpäevalistele, et teil tuleks hästi ilus päev.

0: Aeg on mõelda aga maailma ja meie Eesti asjade peale juba täistunnil.
1: Kell on praegu 6.52, jätkab Supernova ja see on legendaarne lugu Kesketund.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Komöödia Valede võrgus.
6: Osades Ott Sepp,
5: Marika Barabantšikova,
6: Indrek Taalma
5: ja Kaia Skoblo.
6: Komöödiateatri etendus
5: Valede võrgus.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
11: Jätkuvad õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised. Isamaa ja Keskerakonna tulemused on reitingutabelis võrdsustumas. Esimesed Iraani lennud tühistati USA sanktsioonide jõustumise tõttu. Suurbritannia teatas uuest tehisaru partnerlusest USA-ga taristu kaitsmiseks. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle põhja ja kirde tuul, sooja on päeval 12-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Eesti Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatustreik, mis kestis ühe tunni alusharidusasutustes kella 8-9 ning üldharidus- ja kutsõppeasutustes kella 9-10. Streigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Erakondade reitingu tabeli kahe kindla liidrina jätkavad endiselt Isamaa ja Keskerakond, kuid nende tulemus on võrdsustumas, ühtlasi on tekkinud seis, kus Isamaal ja Keskerakonnal poleks enam riigikogus enamust. Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,9% võrra. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 22,8, Keskerakonda 22 ning sotsiaaldemokraatliku erakonda 16% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 14, EKRE 13,1, parempoolsed 6,8 ja Eesti 200 1,4%. Lennud Iraanist Iraagi ja Omaani pealinnadesse tühistati alates südaööst, teatas kohalik meedia vaid tunde enne USA laiendatud sanktsioonide jõustumist. Teised rahvusvahelised lennud seal hulgas Istanbuli toimuvad plaanipäraselt ja tavapäraselt ning hetkel nende lendudega probleeme ei ole. Selle kuu alguses kandis USA Iraani lennundussektori musta nimekirja ning ähvardas sanktsioonidega kõiki välisorganisatsioone, mis teevad koostööd Iraani lennufirmadega. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas ÜRO-s uuest tehisaru partnerlusest USA-ga, et aidata kaitsta elutähtsat taristut rünnakute eest. Burnham ütles ka, et G20 riikide ühendus hakkab tuleval aastal Suurbritannia eesistumise ajal tegelema tehisaru ohutusstandardite väljatöötamisega. Eesmärk on kokku leppida ühtsetes ülemaailmsetes põhimõtetes ja standardites, et tagada läbipaistvus ja juurdepääs, mida on vaja valmisoleku suurendamiseks ning kindlustada, et tehisaru arendamine oleks ohutu. Moldova parlament kiitis heaks 60-päevase eriolukorra kehtestamise energia- ja veesektoris, kuna riiki ähvardavad tõusvad kütusehinnad ja tõsine põud. Laupäeval algav eriolukord võimaldab Moldova võimudel reageerida kiiresti energia, kütuse ja veevarustuse häirete korral. Moldova peaminister nimetas Lähisida ja Ukraina sõdades tulenevaid riske koos põuaga täiuslikuks tormiks, mis avaldab survet 2,4 miljoni elanikuga väikeriigile. Ungari peaprokurör taotles praeguse peaministri Peter Madari ja kahe Viktor Orbani valitsuses töötanud ministri parlamentaarse puutumatuse tühistamist eraldi seisvate kriminaalasjade raames. Peaprokurari kohusetäitja järjestikused teadaanded on esimesed sammud, mis on väidetava korruptsiooni tõttu astutud Orbani ajastu kõrgete valitsusametnike vastu. Madari uuritakse aga seoses 2024. aasta intsidendiga prokurari väitel haarasta ühes ööklubis teda filminud mehe käest telefoni ja viskas selle toonausse.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
12: Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Tuul puhub enamasti põhjast ja kirdest kuni 12 rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 12 kuni 17 graadini.
13: Praegu on Pärnus 9, Tartus ja Tallinnas 11, Narvas 12 graadi.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: 7:05 kell ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad tööpäevale otsa ja töönädalale otsa, et juba kolmapäeva hommik on käes ja kui nüüd veel laiemalt vaadata ka nüüd siin aastakalendrile otsa, siis juba sügis on käes.
2: Täna öösel, kui väga paljud inimesed meist juba magasid, algaski sügis ja kas sügise puhul on Lauri jalga pannud ka pikad püksid, nagu eile korraks juttu oli, oota ma lähen sukeldun laua alla.
1: Ei ole
2: ja
1: pikad.
2: On!
1: Ei ole ei, no, pikad. Mis... Ei no need on ikkagi sellised, need ei ole päris pikad, need on siis pool pikad.
2: Ei no on kukekad jaa, aga ikkagi.
1: No jaa, aga ikkagi
2: üle põlve palju.
1: Ma keeldun veel päris pikki pükse vanemast.
2: Olgu, vaatame kaugele sa välja purjetad. Ja täna iseenesest ja täitsa lubab, kuigi hommikul lagistas. Ma ei tea, kas üle Eesti, aga minu tööle tuleku tee oli küll üpris selline vihmane.
1: Aga mingisugused pikemad portaalid annavad juba pikemat ennustust ka.
2: No.
1: Ja on antud isegi järgmisesse nädalasse selline kuni 18 graadi jätkuvalt ja et jääb seda vihmakest ka vähemaks ja tuleb päiksekest nagu rohkem.
2: No praegu on niimoodi radari pildi andmetel, et Pärnu, Rapla, Tallinna joon, oled sa minuga kaasas, et sealt ida poole sajab, aga peaaegu, et puhtad on Põlva ja Võrumaakonnad vihmapilvedest. Aga kõige kõvem sadu praegu Viljandist otse alla Läti poole ja sealt Rakvere Jõgeva vahel on ka selline suurem sajuala.
1: No igal juhul Siiri uudistes ka juba hakkas nagu sügiseselt rääkima, et ütles ka, et kirjeldas kohe, et nagu kõledat põhjatuult on oodata.
2: Ja selle unustame ära.
1: Et kirde ja põhjatuul kõle.
2: Unustame
1: ei ole midagi.
2: Ära. Selle unustame ära.
1: Täna on kuni 17 graadi sooja
2: Just.
1: Ja öösel on enamasti ikkagi temperatuur nii, et venib ka siin kuni 14 graadini välja. No pole ju üldse külm öö.
2: Ja läheme helgemalt edasi, soovime õnne tänastele nimepäevalistele Diana, Dolores ja Tekla ja Elmaris kõlab kohe Smillersi kõige uuem lugu.
1: Laseme ta siis jällegi kummitama siia sinu pähe. Ja...
2: Sinu pähe ka?
1: Ja see oht on kalate.
2: Head kuulejad, teie pähe ka.

0: Suur saar, kes ütlebki, et kaugelt vaadates ei muudaks selline veetaseme tõus Eesti rannajõud märgatavalt, kui kohalik mõju oleks suur.
1: No, kas vaatame siis edasi, kui praegu võeti nagu esimene hirm maha, et Eesti rannajoon eriti ei muutu või loeme ikka edasi?
0: Ma arvan, et tasub nagu teada ikkagi, kui isegi oht valitseb, et mina ei ole nagu seda usku, et nii palju albu uudised, et ei taha lugeda, et ma tahaks just nagu neist teada, et teaks ennast kaitsta.
1: No selge on see, et Läänemere veetase tõuseb ja selle sajandi jooksul ikkagi järjepidevalt ja nii tekivad ka sellised ohud veetaseme tõusuks, üleujutuste oht tõuseb ja kuigi pikaajaline trend on tõusev, siis mõjutavad Läänemere veetased tugevalt ka ilmastiku lühiajalised kõikumised ja näiteks selle aasta alguses tuli välja, et Läänemere veetase langes rekordiliselt kuni 67 sentimeetrit alla tavapärase taseme ja selle põhjuseks olid tugevad tuuled. Aga no me räägime ikkagi sellest, kui vett on nüüd liiga palju, et mis siis võiks juhtuda.
0: Et isegi siin NASA on avaldanud ju kaardi ka, et mis näitab ka simulatsiooni Läänemere veetaseme võimalikust tõusust ja see tööriist ikkagi visualiseerib siin hindamisaruande andmeid ka väga kenasti ja kaardil saab valida ka väga lihtsalt siis koha, näiteks mõne punkti Läänemerel ja vaadata prognoose 2020 kuni 2150.
1: Põnev. Kus juures see ei ole selline üleujutuskaart, mida me siin natuke aega tagasi vaatasime, mis eestlased teinud on? Mäletad? Kui me rääkisime kodudest, kindlustamisest, uue kinnisvara ostmisest, et Eestis on selline maa- ja ruumiameti kaart olemas, et see NASA kaart on meretaseme prognoos. Aga noh, probleem on ikkagi see, et noh, oletame, et meri nende, ma ei tea, veetaseme tõusude ja tuulte ja kõige sellepärast seisabki varsti 80 sentimeetrit kõrgemal. See isenesest väga palju ei muutvat Eesti jaoks. Aga kui tuleb torm, siis see torm alustab juba 80 sentimeetrit kõrgemalt ja siis on häda.
0: Ja Põhja-Eesti rannikul sealhulgas Tallinnas oleksid üleujutused mõnevõrra leebemad kui näiteks Pärnu lahe ääres ja Pirital ja mujal Põhja-Eesti rannikul ei oleks siis peamine oht Suursaare hinnangul nii ulatuslik tormiaju nagu Pärnus, vaid kõrgema veetaseme ja tugevama lainetuse ja väheneva talvise jääkatte tõttu süvenev rannaerosioon.
1: Jaa, aga mis siis saaks ikkagi Pärnust, Haapsalust ja Tallinnast, nii nagu see küsimus siin pealkirjas oli, et mina tahan ikkagi vastuseid kätte saada. Tuleb välja, et Pärnu oleks kõige valusam koht kolmest, sest see on madal, tormidele väga avatud ja noh, Pärnus on ajalooliselt juba olnud umbes 4-meetrine veetaseme kõikumise ulatus, et see on märgatav. Haapsalu on samuti väga tundlik, sest linnas on väga paljud selliseid madalaid rannaäärseid piirkondi. Ja Tallinna kohta öeldakse, et ei tule ülemiste vanake, ei kao see vee alla, aga probleem oleks jällegi madalatel rannaladel ja merele liiga lähedale ehitatud objektidel. Et kadunud linn Atlantis sellest ikkagi ei saaks, aga risk oleks oluliselt suurem.
0: Kui globaalsemalt asja nagu vaadata, siis lugesin mõnda aega tagasi just selle ka nende liustike sulamise kohta ja et kuidas see näiteks meie talve mõjutab see kliima soojenemine, et seal toodi hoopiski selline huvitav nüanss välja, et mida rohkem sulab, seda rohkem tuleb mage vett ja see pidavad hakkama tsükloneid mõjutama ja see pidavad hoopis meile külmemat talvet tooma. Mis tähendab seda, et tuleb sellist korraliku pakast hoopiski, kuigi kliima soojeneb.
1: Keeruline värk, vaata.
0: See on väga keeruline, jaa, aga just meie piirkond oli välja arvestatud, et toob meile hoopiski see, nii-öelda see mage vesi hoopiski sellist külmemat talve.
1: Ja kui ise nüüd mõelda selle peale, et mida teha, siis meiesugused väikesed sitikad siin vist ei muuda midagi, jah?
0: Jaa, et räägib mingist üleujutsest ka, mitme meetrine näiteks isegi, kui see peaks olema mingisugune veetaseme tõus, et mis see mingi tammi see ehitaja kuhugi?
1: Ei. Siis oleks pidanud amma ära ehitama selle tammi juba.
0: Mitte ükski mingisugune asi ja mingi müürega ega seine ei kaitseks selle eest, kui vesi peale tuleb. Et vesi on nagu tohutu jõud.
1: See on juhker.
0: Kanna näiteks ämbrit vett, et kui palju see mingi ämbrides vett näiteks kaalub juba isenesest.
1: No, 10-liitrine on 10 kilo ju.
0: No päris karm, ma ütlen, et nii raskena.
1: Ja teise käe otsa võtad teise ka, muidu tõmbad selja ära.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. Septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised.

0: Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Ei taha kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark

0: Kell on kohe 7:31 minutit. Portaalis tarkt.ee saame teada, et Järvamaal Tallinna Tartu Võru Luhamaa tee kilomeetritel 76-78 tehakse täna kella 9-12 päeval piirde töid. Töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kiiremini kui 90 kilomeetrit tunnis seal sõita ei saa.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
3: Nüüd aga pool tunnile kohaselt ka värske ilm ilmajaam punkteelt ja praegu on 9 soojakraadi Kuressaares ja Pärnus. 10 on Raplas, Viljandis, Tõrvas, Türil, Paides ja Kihnus, Keilas ja Otepääl. 11 kraadi on Põltsamaal, Valgas, Haapsalus, Elvas, Võrus, Kehras ja Jõgeval, Põlvas ja Räpinas, Tartus ja Rakveres ja Virtsus ja plus 12 on Narvas, Jõhvis, Mustvees ja Tallinnas ja 13 on Kundas ja Heltermaal.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Päeval on sooja 12-17 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
8: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
16: Postimehe reisikülgedel on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, sest me räägime kruiisilaevadest ja söögist. Nimelt kruiisidel pakutav Rootsi laud on paljudele puhkajatele üks reisikogemuse oodatumaid osi ja tänu toidu mitmekesisusele, merevaatele ja asjaolule toit on enamasti hinna sees. Kipuvadki paljud taldrikule tõstma rohkem kui tegelikult süüa jaksavad ja viimastel aastatel on siin ikkagi võetud igasuguseid kavaleid võtteid ju.
17: Meegi oleme nendest rääkinud, aga natukene tahaks enne täpsustada, et kui räägitakse kruiisist ja Rootsi lauast, siis me ei räägi siin Rootsi kruiisist, et need asjad võivad peas kergesti ju segi minna, eks ole, ja kui sa ise ka mõtled, on, et mere, reis, kruiis ja Rootsi laud, ei, selles artiklis vaadatakse ikkagi pigem neid pikki kruiise suurte laevadega, ma ei tea, kas nende hooaeg siin Tallinnas ja Kuressaares on juba lõppenud või kas üldse algas, ikka algas selle aastal.
16: No algas ikka,
17: ja, et siin räägitakse jah, pigem nendest.
16: aga et mis need nipid ikkagi võiksid olla, sest see on nüüd midagi sellist, mis ei kuulu ainult kruiisilaevade pärusmaale, vaid ikkagi hotellid ja majutusasutused ka, kus sa saad hommikul minna ja ikkagi on nagu selles mõttes Rootsi raudas, sa lähed ise valid, mida sa sinna taldrikule tõstad. Ja me oleme rääkinud sellest nipist, et on need taldrikud nagu muutunud oma mõõtmetelt, see diameeter on muutunud väiksemaks, et sa lihtsalt puht füüsiliselt enam ei saa endale nii palju sinna ette tõsta.
17: Ja siis see toitude paigutamise loogikat on ka muudetud, et on tehtud need rajad kuidagi selles mõttes nagu ebamugavamaks või pikemaks või need saared pandud üksteisest kaugele. No ühesõnaga paigutusega on ka mängitud just selle eesmärgiga, et inimene ei kuhjaks üle oma taldrikud, sest ei ole kahju kellelgi inimesi toita, et raha sellest on ju saadud. Kahju on sellest, et kuhjatakse asju, et ma nüüd söön, aga siis tuleb välja, et ei söögi ära ja siis visatakse minema.
16: Ja see ei pruugi ainult olla inimese ahnus või ahnitsemine või et ma nüüd teistest võtan ära või midagi sellist oma kasu püüdliku. Ei, see on puhtalt nagu poes emotsiooni ost ka, et ära mine tühja kõhuga ja kui sa lähed ka tühja kõhuga sööma, siis tahaks ju kõike. Ja vaata, et ma tahan siit võtta midagi selle taldriku pealt, siit kausist, igalt poolt tõstad endale ette nii palju, sest kõike ju tahaks sel hetkel, kui sul on ikkagi hundi isu.
17: Aga üha enam kruiisifirmasid on otsustanud loobuda sellisest klassikalisest iseteenindusbufeest, mida meie teame Rootsi lauana ja toidud on ära pandud klaas kaitsete taha ja toitu tõstab reisijatele laeva personal. See on minu õudusune nagu päriselt ka. Nagu. Ma ei tahaks minna ja suhelda nagu iga roa juures, et palun mulle nii palju seda või siis kolm kurgiviilu või kaks lõheviilu või
16: Ei, see kaab nagu suur nagu põhimõnu nagu kaab ära, sest olgem ausad, et ikkagi reiside juures ka sa lähed ja sa tahadki seda maitse elamust ja sa tahadki seda, et ma isegi hotellis on hommikul, et ma peab ise valmistama midagi, et ma saan valida.
17: Ma ei pea rääkima kellelegi, mida ma
16: ise
17: tahan.
16: Ise nohistad oma ette seal, vaatad, mida võtad nii palju kui tahad, et loomulikult oled julge mees, sa võid ka öelda, et ei, et pange juurde, anna veel, ei vähe. No tõstke veel üks kui
17: pange mida, mulle 10 vainkooki, ma söön kõik ära.
16: On, ega nad ei saa öelda, et ei, näed, et käsi ette, et ma ei pane rohkem.
17: Selle julgus ära kogenud, et sa ikkagi küsid see 10 vainkooki, siis nad ikka tõstavad ka, aga kas sul on see julgus, see on teine küsimus.
16: Täpselt, kas sul on see takti tunne või ei ole, et aga see hügieen on ka siin ikkagi tõstatatud just kui nagu selgitusena.
17: No ma arvan, et see on lihtsalt väga hea põhjus, mille vastu on nagu meil kõigil keeruline vaielda.
16: Ja mille taha saab peituda väga hästi. Aga see on tõsi, et ega raisatakse palju ja ma olen nüüd ise ka ikkagi hotellis olles õppinud seda, et ära tõsta endale nii palju ette. Minu lihtsalt viga võibolla on see, et ma lähen suhteliselt viimasel hetkel, ma tahan minna siis, kui on vähem rahvast.
17: Ja siis lihtsalt enne sulgemist.
16: Vahetult enne sulgemist ja et ma veel jõuan ära süüa, aga et siis lihtsalt kipub olema see, et mõned asjad lihtsalt ongi nagu reaalselt otsas ja mul ei ole nagu südant öelda ka, et minge nüüd uuesti pannkooke küpsetama mulle ja siis mingi uus laar
17: pange
16: valmis.
17: Peekonit juurde.
16: Ja ma jõuan neid kõiki pannkooke niikuinii ära süüa seal pärast.
17: Ja. No arusaadav on ikkagi see, ja tõesti hügieenist räägitakse ka, et kui sa ei solberda, see kõik inimesed ei solberda nende kulpide ja asjadega seal. Ja teenindajad kannavad kummikindaid, eks ole. No peaasi, et vahepeal midagi muud ei tee nende kinnastega või siis jälle puhastaks. Eks ole. Sest ma olen näinud ka poodides seda varianti, et teenindajal, kes nii-öelda tujutab lahtises letis ka, näiteks lõikab sinki või värki, on küll kummikindad, aga vahepeal võtab sama hästi nende kummikinnastega raha vastu ja möllab kassa ja siis läheb
16: taga,
17: et ei ole hea plaan.
16: Seda raha pisikut ei taha mina oma liha viilu peale.
17: Ja ma mitte kunagi ei maitse mingisugused lahtised asju. Näiteks ma ostan hapukapsa ka nagu täiesti niimoodi pimesi, sest ma ei ole valmis sellest lahtisest purgist maitsma.
16: Kus inimesed on oma kätega sees lõrtsardanud.
17: Ma tean, et seal nagu nii bakter elab sees. No kindlasti. Nagu nii elab ja mis need inimesed ikka seal juures, mis seal ikka palju juhtuda saab.
16: Tuul kuskil need mingisugused soolakurgid ja asjad.
17: Ja mitte kunagi ma ei maitse.
16: No mõni võibolla võtab tõesti mingisugused, võibolla mingi hark on sinna jäetud, millega saad selle kinni püüda sellest veest, aga enamasti ikkagi kasi sisse, mis sa lükka lutsutad veel need sõrmed puhtaks pärast. Ei taha. Kindlasti mitte.
17: Aga ma tean lugu, et isegi sooja letist on inimesed näppudega võtnud toitu ja maitsnud enne seda, kui
16: päriselt.
17: Enne kui nad tõstavad endale. Sest on ju ise teenituslikud sooja letid ka olemas, vaata.
16: Ja. selles mõttes küll, et sa tahaks ju enne teada, mis see on. Aga
17: ei taha ju.
16: Ei, ma tahaks teada, aga ma ei taha seda niimoodi maitsta. Ma ei taha, et teised niimoodi maitseksid.
17: Keeruline.
16: Ma üritan seda sama süsteemi ikkagi juurutada, seda, no, seda loogilist mõtlemist kodus ka, et no, sa saad ju minna juurde võtta, et sa ei pea kuhjama nii palju. Mm-hmm. Et hotellis samamoodi, sa ei pea ju võtma kohe nii palju, sa saad teha selle paar sammu ja minna tuua juurde seda, mis eriti hästi maitseb. Et kodus ka, et lapsele tekiks neid taldriku, no, jäägid, mm-hmm. mõtetud jäägid, et mõtlengi, et ära võta nii palju, et pärast sa seda ei söö ju ära, et põhjad külmkappi ja kuidas sa ütlesid, see, mis see külmkappis muutub toiduga, kui ta päeva seisab seal lahtiselt.
17: Mina see kõmmeldub ära.
16: Kõmmeldub, jah.
17: No mina ütlen niimoodi, meie päris öeldakse.
16: See tähendab, et tõmbab siis niimoodi krimpsu seda kudagi kasutaks, ja...
17: Päriselt on see sõna ka eesti keeles olemas, aga kasutatakse puiduterminoloogias, aga tõesti niimoodi, jah.
16: Me saame aru.
17: Krõnksu kuivama, jah. Ma arvan, see ise loomustab väga hästi. Mm-hmm. Ja, aga meil ongi vastasseisus juba üleval igipõline dilemma, et mis te teete selle viimase amsuga? Et kas sööte ära, võtate ära selle viimase kommi, juustupakis selle viimase viilu, hävitate ära, sööte ära, mahub küll, eks ole, või kindlasti ei tee seda?
16: Ei saa ikkagi minuga edas, et kui no, ma võtan niimoodi, et võtan ka prae kõrvale näiteks leiba mm-hmm. ja siis ma söön, täpselt jaotan niimoodi, et ma praadi, natuke leiba, praadi ja leiba, mm-hmm. siis kipub mingisugune pool leiba võib-olla alles ja mõtled, miks sa jätad selle?
17: Siis võtad praadi juurde ja sööd ära, siis ei peale praadi üle.
16: Ja ma ei taha üle süüa ka enam.
17: See on keeruline. Aga ühesõnaga, me teame küll seda olukorda, kui on kuskil viimane tükk, mingi viimane törts toitu, et mis te teete sellega? Ja selle nädalane vastasseis ongi just nimelt taolisele probleemile pühendatud. Tulge meie Facebooki lehele, antke hagu, me praegu ei vaidle seda lõpuni välja, me avasime teema.
16: Ja eks me peame ikkagi majanduslikult mõtlema ka ja et ei taha niisama midagi raiskulasta. Ja kes mõtleb majanduslikult, osaleb kindlasti meie tänases hommikumängus ja kõigil teistel hommikutel ka, sest meil on 100 eurot välja anda. Big Pank on meiega koos.
17: Teie Big Panki pangakontole 100 eurot sel hommikul hommikumängust, mida saate siis pangakontol mitte midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või lihtsalt kasutama hakata. Finantsteenust pakub Big Pank aktsiaselts. Tutvuge tingimustega bigpank.ee. Vajadusel pidage nõu ja ma usun, et järgmises tunnis te mängite hooga kaasa.
16: Ja 100 eurot terendab juba silme ees ja ma arvan, et me tunni aja pärast juba teame, kes on võitja. 9 minutit on meil minna, siis jälle uudiste aeg ja siis eetris Siiri Mihkelson.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
5: Sibulit kilo, sõira pool kilo. Rongi piletid, kats.
6: Mis nimekirja sa, Tiit?
5: Sulbimi, laada ostu nimekirja.
6: Kats rongi piletid.
5: No laada peal sõit rong ja ma võta sinna kats piletid. Hindele.
6: Aa, mulle?
5: Hää küll, ma võta sulle ka.
7: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
8: Renu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Maximus on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
16: Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide välja vahetamise pärast. Esimesed Iraani lennud tühistati USA sanktsioonide jõustumise tõttu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle põhja ja kirde tuul, soojan päeval 12-17 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamisele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Sama ajaressurss pannakse noortele, kelle töötuse risk on kõrge ning neile pakutakse nõustamist intensiivselt 4 korda kuus. Töötukassa soov on laiendada 4x6 pakutavat nõustamist teiste hulgas ka vähenenud töövõimega inimestele. Rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist. Postimees kirjutab, et rahvusooperi nõukogu koosolekute protokollid annavad aimu teatri juhtimise pärast käivast võimuvõitusest ning konfliktist teatri juhtide ja osa nõukogu liikmete vahel. Viimased ei usalda teatri kunstilist juhti Arvo Volmerit ja kahtlevad ka peadirektor Ott Maateni sobivuses. Postimees pöördus Estonia teatri töökollektiivi umbes pooletosina usaldusisiku poole, kuid enamik neist ei olnud nõus isegi küsimusi ära kuulema. Nõukogu esimees Ivar Ilja leidis, et teatrit ümbritseb poliitiline turbulents, et panna peadirektori ametisse sobivam inimene. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil keskendutakse riigikontrolli ülevaatele riigi tegevusest riskikapitali fondides, mida valitseb riiklik investeerimisettevõtte SmartCap. Riigikontrolli hinnangul vajavad selgemat käsitlemist nii riigi kui investori roll fondide tulemuslikkuse hindamine kui ka raha fondidesse kandmise ajastus. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et eelmise aasta lõpus oli riigi riskikapitali fondides investeerimise ootel 261 miljonit eurot, samal ajal kui riik pidi oma rahavoogude katmiseks laenu võtma. Erakondade reitingutabeli kahe kindla liidrina jätkavad endiselt Isamaa ja Keskerakond, kuid nende tulemus on võrdsustumas. Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga langenud 2,9% võrra. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 22,8, Keskerakonda 22 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 16% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 14, EKRE 13,1, parempoolsed 6,8 ja Eesti 200 1,4%. Lennud Iraanist Iraagi ja Omani pealinnadesse tühistati alates südaööst, teatas kohalik meedia vaid tunde enne USA laiendatud sanktsioonide jõustumist. Teised rahvusvahelised lennud seal hulgas Istanbuli toimuvad plaanipäraselt ja tavapäraselt ning hetkel nende lendudega probleeme ei ole. Selle kuu alguses kandis USA Iraani lennundussektori musta nimekirja ning ähvardas sanktsioonidega kõiki välisorganisatsioone, kes teevad koostööd Iraani lennufirmadega. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas ÜRO-s uuest tehisaru partnerlusest USA-ga, et aidata kaitsta elutähtsat taristut rünnakute eest. Burnham ütles ka, et G20 riikide ühendus hakkab tuleval aastal Suurbritannia eesistumise ajal tegelema tehisaru ohutusstandardite välja töötamisega.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
17: Tänasel kolmapäeval on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb ja puhub põhja- ja kirdetuul kuni 12 rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tänapäeval 12 kuni 17 graadini.
18: 9 graadi sooja hetkel Pärnus, 12 Tartus ja Narvas ja Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: 8:05 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman soovivad teile ilusat sügise hommikut ja selline vihmase võitu ja tuulise võitu on, et siin just Võsuke läks jalgsi kooli ja kurtis saatis sõnumi, et kõik eile tehtud lokid on välja läinud.
2: Mhm. Nii võib juhtuda küll, jah.
1: Mida see teeb? Et kas see niiskus siis
2: niiskus või? Niiskus ikka, Lauri.
1: Mitte tuul?
2: Jaa, ei. Siis peaks ikka väga tugev tuul olema, ma arvan, et see loki sirgeks puhuks.
1: Igal juhul lohutasin, ütlesin, et ega see vihmane ilm alatiseks jää.
2: Nii ta on. Aga ega ummik ka igaveseks jää, seda annab kindlasti aimu Waze'i kaart, kui te kasutate sõites seda ja näete, et kõik pidevalt muutub ka Tallinna liikluses. Aga hetkel on küll niimoodi, et instituudi teilt Paldiski maanteele keeramine võtab natukene aega. Ka Nõmmelt tulles kesklinna poole see, kui Pärnu maante lõpeb ja saab üheks Vabaduse puiesteega, et see paik on kergelt ummikus. Isegi Raudalu Kangru viaduktil saate juba ummikus seismist proovida ühel lühikesel lõigul, aga pikemalt saate aega veeta näiteks Tartu maanteel linna sisse sõidul. Isegi Suur Sõjamäe nurga taha ulatub see ummik natukene Tehnika tänav sellises kergelt kollases oranžis ja üldse see kesklinn näeb välja nagu Hispaania lipp, et on punast jutti ja on vahepeal sellest tume kollakat jutti ja oranžikat siis ka.
1: Umbes samasugune Hispaania valitseb ka Tartus nii mõneski piirkonnas ja saab seda ummikut praktiseerida näiteks Riia tänaval sanatooriumi pargi lähistel, samamoodi Anne linnas on Kaldatee ja Sõpruse puieste suunaga Anne ringi suunas ja veel mingi vahe tänav ka kuskilt siit majade vahelt läheb täiesti, et inimesed üritavad seda vältida, seda Anne ringi. Ja siis on näiteks, see on seal Hansa kooli juures ja järelikult minnakse kooli jätkuvalt. Ja siis Jaama tänav ka Anne linnas idaringi tee ihastest tulijatele ja siis Narva mägi ja see läheb veel edasi sealt ka edasi muide, kus on see samune enne Kõrveküla see lõik, et seal terminalist mööda. Ja siis Puieste tänaval ka, Nurme tänava kandis on hetkel ummik.
2: Aga kui neist läbi saate või kui olete nendesse kinni jäänud, tahaks tuju kuidagi endale paremaks teha ja võibolla rahakotti ka turgutada, siis juba loetud minutite pärast Kredit 24 mäng, Raadio Elmar otse-eetris, raha ja tarkus.
1: Turgutame natukene siis Koidu fännide tuju, sest meil on kaks temaga seotud laulu. Üks on nagu otseselt seotud, sest mõttes, et ta ise laulab.
2: Vaid eemalt ja siis teine lugu, mida ta on kunagi laulnud.
1: Just nimelt.

0: ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Väga vinge tund on meil, kell on hetkel 8.15, Sommer Herman siin ja saame juba nüüd kohe varsti välja anda 50 eurot, aga muide te saate 50 eurot võita ka, kui te käite Kredit 24 kodulehel.
2: Nii ta on, vastake lihtsale rahatarkuse küsimusele ja osalete 50 euro loosis täpsemalt kredit24.ee/rahatarkus on õige koht.
1: Aga Kredit 24 pakubki teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahasjad kontrolli all hoida ja Kredit 24 väärtustab vastutustundliku ja usaldusväärset ettevõtlust.
2: Kredit 24 pakub eraisikutele tagatiseta lühiajalisi tarbimislaene ja krediidikontot ja juba 100 000 Eesti maalast on

0: esimese lausega.
1: Ja andke siis endale võimalus võita raha ja mõtle, mis tore päeva algus kohe. Selline rahakas päeva algus võiks see teie jaoks olla. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Kellega?
2: Kristel siin.
0: Kristel, alustame mängu. Luen ette ühe lause ja kuskil käib piiks ja selle piiksu asemel ootame teilt sõna. Parem teha hästi kui palju valesti.
1: Mis selle piiksu asemel, mis sõna on, kas te leiate? Kristel.
2: Parem teha otsuseid.
0: Otsuseid on esimene pakkumine, see ei ole õige sõna.
1: See läks mööda, aga ootame järgmist helistajat 7427927, meil stuudionumber ja muud kui vilgub ja sähvib see.
0: Väga tore!
1: Tohutult palju helistajad on meil. Nii et siis 7427927 järgmine helistaja, tere hommikust. No nii, jälle. Tere hommikust!
0: Hallo, kes seal on?
3: Tere hommikust, Salme siin pool.
0: Pakkuge sõna!
3: Vähe!
0: Juba hea, juba
1: väga
0: hea.
1: Soe.
0: Sisuliselt väga hea sõna, veel mitte õige. Saab paremini.
1: Läheme teile järgmise helistajaga ja tere hommikust teile.
3: Saab paremini.
0: Kes seal on?
4: Läheme teile. Tere hommikust teile.
0: Tere hommikust, pakkuge sõna.
4: Mina pakuks natuke.
0: Parem teha natuke hästi, kui palju valesti on teie mõte ja see on õige!
1: Läks täppi! Natuke on see sõna, mida me ootasime.
0: Enne kui teise lause juurde läheme, palume teil raadio täiesti kinni keerata, sest kuulake meid läbi telefoni, nii on palju parem ja nii on teistel ka palju mõnusam.
1: Läheme teise lause juurde ja jällegi üks sõna puudu ja piiks kõlab selle sõna asemel.
0: Just nii. Kes tööd teeb, see saab.
1: Mis sõna puudu, Egert, öelge teie meile?
4: Äkki on, et kes tööd teeb, see tasu saab.
0: No hästi loogiline on, ja, aga paraku see ei ole see sõna, mida meie ootame. No ise ennesest ju midagi lausel viga ei oleks, aga see ei ole meie lause. See ei ole see 50 eurone lause täna hommikul.
1: Ja kes tahab 50 eurot võita, siis tuleb nüüd üks sõna öelda ja siis 50 eurot käes. Nii lihtne ongi.
0: Hallo, tere hommikust!
5: Tere hommikust!
0: Kes nüüd seal pool?
5: Hille.
0: Mis te välja mõtlesite?
5: Ma kahjuks ei kuulu, mis eemine ütles, et kas ta ütles kasu või tasu, aga ma ütleks, kui nüüd saaks öelda, mis eemine ütles, ma ütleks vastupidi.
0: No meie ütlesime, meie kuulsime, et see on tasu.
1: Tasu oli minu
5: arust. Siis mina ütleksin sõna kasu.
0: Ei ole.
1: Ei ole ka see.
0: Ei ole. Oleks võinud kaugemale mõelda, jah.
1: Ma ütleks, et midagi veidi nagu konkreetsemat.
0: Jaa, Lauri. Väga ära rohkem ütle, ei, midagi, see oli alles teine pakkumine.
1: Ma mõtlen, et see ei olnud nagu liiga palju ette öeldud.
0: Väga hästi oli see vihjantud.
1: Mm-hmm. Tasu kasu, see on nagu üldine.
0: Mm-hmm. Selle luule võime nüüd ära unustada.
1: Tere hommikust!
0: Hallo!
3: Tere hommikust!
0: Kes nüüd seal?
3: Hallo! Liina olen.
0: Liina, ja mis sõna teie pakute?
3: Mina paneks palka.
0: Väga hea pakkumine. Loogiline on, et kes tööd teeb, see palka saab, aga meie lause ei ole samas mõttes nagu nii lihtne, aga see sõna on isegi veel konkreetsem.
1: On, on. Ja mida arvab järgmine helistaja, kes tahab võita endale 50 eurot ja kredit 24 on meiega kaasas. Tere hommikust!
5: Tere hommikust, Hille uuesti.
0: No, mis te välja mõtlesite jälle?
5: No, kui veel konkreetsem kui palkas, no siis peaks ikka väga, väga konkreetne olla raha.
0: Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole.
1: Mm-hmm, ma saan aru, et te mõtlete, et nüüd siin see kasu ja tasu nagu konkreetsemaks ajad, aga...
0: Palka ja raha ka ei ole õige, see on rohkem nagu, see on nagu, isegi natuke nagu kujundlikum, aga samas väga käega katsutav.
1: Väga käega
0: ja midagi
1: katsutav.
0: Veel tehtav.
1: Et kui sa saad juba palka, siis sa saad ka seda. Palga eest saab seda.
0: Ja. No vaatame, mis kuule mõtles välja. Tere hommikust!
6: Tere hommikust! Ma pakun leiba.
0: Kes pakub niimoodi?
6: Maret.
0: Maret, kas need vihjed aitasid teid või pigem ajasid segadusse?
6: Ma mõtlesin, et no mida saab käega katsuda. Raha ei olnud õige vastus, siis leiba ikka saab.
0: No raha ka saab käega katsuda, aga selle leivaga saab midagi veel teha, üks siis suhu pista. See on õige! Ja.
1: Leiva on õige! Ja, et öeldakse ka ju, et, no, et teenid käid tööl, et leib laual oleks.
0: Ja leiva isa on meil, eks ole, ja tööandja.
1: Nagu palk on ikkagi nagu leivaga seotud, aga see on konkreetne asi, mida
0: aga
1: saab ikkagi
0: aga samas nagu natukene kujundlik ka, eks
1: ole? No just.
0: No, igal juhul teie haamustasite läbi ja tulete mängust võitjana välja. Palju õnne!
6: Aitäh!
7: Raha ja tarkus.

0: mängu toetab Kredit 24.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell nüüd 8.32 ja ilmajaam.ee värski info. 9 kraadi sooja Pärnus, 10 Kuressaares, Raplas, Viljandis, Türil, Paides ja Tõrvas. 11 kraadi on Kihnus, Valgas, Otepääl, Võrus, Elvas, Kehras, Põltsamaal, Haapsalus, Põlvas, Räpinas, Keilas ja Jõgeval. 12 kraadi on Tartus ja Narvas, Jõhvis ja Rakveres, Virtsus ja Tallinnas ja Mustvees ning 13 on Kundas ja Heltermaal.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-17 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Meil on 100 eurot välja anda ja me peame selle asja ära lahendama ikkagi selle tunni jooksul veel, et seda tundi ei ole üle ja palju meil alles jäänudki, on 8.33 juba kell.
2: On sul ettepanekuid, kuidas me seda teeme?
1: No, variant ma ei tea, jagame oma vahel ära või? Kõige lihtsam ja kiirem variant või?
2: Kas sa kujutad ette, et sa julgeksid siis pärast siit veel välja minna?
1: Ei.
2: Pärast vahetuse lõppu. Aga teeme siis niimoodi, nagu on Big Pangaga kokku lepitud, et me mängime ühe vahva hommikumängu ära ja see algab nüüd ja kohe praegu selle nähtamatu pool. Ehk siis te saate saata sõnumeid, andmaks märku, et jah, te tahate tänases mängus osaleda, te olete valmis telefoni vastu võtma, kui me siit poolt helistame ja natuke näeme koos meiega nuputama. Selleks ei pea mitte midagi muud tegema, ei pea Elmari ukse taha tulema, isegi helistama ei pea, saatke lihtsalt sõnum. Ja. Sõnumisse oma eesnimi, saatke ära numbril 1511 ja see sõnum maksab 1,50 senti. Mis siis saab?
1: Siis arvuti valib kaks mängijat välja, aga selle sõnumi saatmisega te annate märku ilmselgelt. Antke märku need, kes te arvate, et me ei peaks seda raha enda vahel ära jagama.
2: Ja, just nimelt.
1: Te tahate ise saada seda raha.
2: Ja siis on üks väike tingimus ka, et ei tohi olla veel septembris mitte midagi Elmarist võitnud. Aga tõesti laual on siis Big Panki poolt teie Big Panki pangakontole 100 eurot, mida saate pangakontol midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või muuks vajalikuks kasutada. Ja kui teil ei ole veel Big Panki pangakontot, siis te saate selle väga lihtsalt avada. See on tasuta, selle kasutamine on tasuta, te saate veel mugava mobiiliäpi tasuta debetkaardi ja seda finantsteenust pakub Big Pank Akseselts. Tutvuge tingimustega bigpank.ee, vajadusel pidage nõu.
1: Tundub, et ainult võidu peale minek, et siit ainult võita ja vaadake lähemalt, kui ei usu, siis bigpank.ee tõesti on see aadress ka väga lihtne seal kera käia. Me kuulame nüüd veidi muusikat ja teie siis saatke usinasti meile oma sõnumeid.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbri

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
7: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
12: Elmari hommikumäng.
13: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
14: Kell on täpselt 3:09 ja nagu me Sommeriga võtsime siin nõuks, et ikkagi tuleb härjal sarvist haarata ja selle pooltunni jooksul siis selles tunnis veel ikkagi see 100 eurot välja anda, pole midagi teha, nii et vaatame siis sõnumi postkasti.
15: No mis meil viga välja anda, Bigpank selle raha välja paneb ja see laekub just nimelt võitja Bigpanki pangakontole, seda on siis 100 eurot ja seda saate mitte midagi tegemata, kas siis ise 2%-lise intressiga edasi kasvatada või kui tahate, hakake kasutama.
14: Nii tore, kui kõik teevad teie eest ära ja raha kasvab.
15: On ju.
14: Aga tundub nagu nii hea pakkumine, vaadake lähemalt bigpank.ee ja loomulikult väga mugav mobiili app on ka, seal on ka väga lihtne ja tore toimetada ja õpetlik kindlasti ka. Aga nüüd siis mängu juurde.
15: Ja sõnukeskuses sõnumid kohal, meie ülesanne on nüüd kellelegi helistada.
14: Arvuti on valiku teinud, tere hommikust!
16: Tere hommikust!
14: Kes meil on seal ja kus kohast te olete?
16: Ele Valgast.
15: Ele, alustame teiega mängu ja kõigepealt väite küsimus. Mobiiltelefonide ajastu algas Eestis 1991. aasta 1. juunil, mil EMT avas mobiilivõrgu. Ma väidan, et sama aasta lõpuks oli Eestis 1500 mobiilikasutajat.
14: Õige või vale?
16: Vale.
15: Vale, ütlete teie. Mäletate veel neid kuumi 90-ndaid?
16: Ei eriti ei mäleta.
15: Unju. Aga ometi te panite täppi sellepärast, et mobiilikasutajad oli palju vähem. Mina panin siit ühe nulliga kõvasti üle. Ehk siis 91. aasta lõpuks oli neid vaid 150, neid mobiilikasutajad. Nii et punkt käes.
14: Vähe.
15: Vähe, muidugi vähe.
14: Huvitav, mitu nulli peaks juurde panema, palju praegu mobiilikasutajaid on.
15: Aga selle üle me ei hakka praegu pead murdma, teile tuleb teine küsimus.
14: Kui suur on Bigbanki pangakonto avamise ja igapäevase kasutamise kuutasu? Variant A 0 eurot, variant B 2 eurot, variant C 5 eurot. A, B või C, ele, otsustage.
16: Aga mis see küsimus oli?
14: Kui suur on Bigbanki pangakonto avamise ja igapäevase kasutamise kuutasu? Variant A 0, variant B 2, variant C 5.
15: Ele tegi valiku ära A-variant ja 0 eurot. Kuidas sellega on, Lauri?
14: No sellega on hästi, sest 0 tema on ja kõik on ikka väga, väga lihtsaks meie jaoks tehtud.
15: Elel täis mäng, suurepärane, paremini ju alustada ei saa. Ele on teinud kõik, mida, mis temast endast oleneb. Ja tõesti, kui tahate Bigbankas avada konto, see on tasuta ja selle kasutamine edaspidi ka on tasuta. See on juba väga suur boonus tegelikult. Välkmaksed tasuta, jälle väga hea põhjus olla nende klient. Ja mobiili app peab ka mugav olema seal nagu nii kogu aeg toimetame.
14: Meie toimetame aga siin hommiku mängu edasi ja arvuti tegi valiku endis teise mängija. Tere hommikust!
17: Tere!
14: Kes meil on seal?
17: Astrid!
14: Kus kohas?
17: Lääne-Virumaalt.
15: Nii, Astrid, läheme teiega ka mängu ja väite küsimus algab nii. Esimest korda võeti kroon rahaühikuna Eestis kasutusele aastal 1928. Väidan, et valitsuse eelnõus oli uue raha nimena välja pakutud hoopis taaler.
14: Õige või vale?
17: Vale.
15: Läks kirja.
14: Teine on selline, et kuidas arvestatakse 2% intressi pangakontol olevalt rahalt? Variant A. Intressi teenib ainult tähtajaliselt hoiustatud raha. Variant B. Intressi teenib kogu konto jääk ja seda arvestatakse iga päev. Variant C. Intressi teenib ainult palgana laekunud raha. A, B või C, Astrid?
17: C.
14: C. Intressi teenib ainult palgana laekunud raha.
17: Ei, see, mis kontol on.
14: Intressi teenib kogu konto jääk ja seda arvestatakse iga päev. Variant B läheb lukku. No seda siin on väga hästi kõik, et meil punkt käes. See on õige.
15: Tore, et te ikkagi kuulasite hoolega ja tegite vajaliku paranduse enda jaoks. Ja see on õige, aga ei ole õige see, mis te ütlesite mulle esimese väite kohta. Jah, te ju ütlesite, et vale on see väide, aga tegelikult taalrit pakuti küll. Ja valitsus ikkagi loobus sellest taalri värgendusest krooni kasuks, sest arvati, et noh, taaler see ei kõla hästi, sellepärast see on väga paljudes mitte haritud riikides kasutusel, et me läheme ikka krooniga edasi. Nii et vajaliku teist punkti ei tule, Astrid. Siia see mäng korraks teie jaoks katki jääb, aga uued võimalused on kõik ees. Võitjaks kuulutame siit ele.
18: Elmari hommikumäng.
13: Hommikumängu toetab Bigbanka rahakasvatav pangakonto.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin -33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
15: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Eesti ootab Prantsusmaalt selgitust Vene oligarhi sanktsioonidest vabastamise osas. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Riigieelarve komisjon arutab tähelepanekuid riigi riskikapitali fondi kohta. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõlepõhja ja kirde tuul ja soojan päeval 12-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiak ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestis saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväerügümendi 6. eskadril lõpetas selle aasta kevadel oma rotatsiooni Eestis ning järgmise USA üksuse roteerumine peatati ajutiselt seoses USA relvajõudude käimasoleva väestruktuuri ülevaatuse tõttu. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi, Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani Venemaa vastaste sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Tsahkna sõnul andis see samm vale signaali valel ajal. Väidetavalt sattus Prantsusmaa Usmanovi küsimuses Aserbaidžaani surve alla, kus viibib vahi all vähemalt kaks Prantsuse kodanikku. Prantsusmaa presidendi kantselei ei ole aga avalikult kommentaare andnud. Riigikogu sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Sama ajaressurs pannakse noortele, kelle töötuse risk on kõrge ning neile pakutakse nõustamist intensiivsemalt 4 korda kuus. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avaliku istungi arutelu keskendub täna riigikontrolli ülevaatele riigi tegevusest riskikapitali fondides, mida valitseb riiklik investeerimisettevõtte SmartCap. Riigikontrolli hinnangul vajavad selgemat käsitlemist nii riigi kui investori roll, fondide tulemuslikkuse hindamine kui ka raha fondidesse kandmise ajastus. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et eelmise aasta lõpus oli riigi riskikapitali fondides investeerimise ootel 261 miljonit eurot, samal ajal kui riik pidi oma rahavoogude katmiseks laenu võtma. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner kohtusid eile New Yorkis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Kohtumine kestis 3 tundi, teatas Trump, lisades, et uuesti räägitakse väga lähedases tulevikus. Trumpi sõnul oli kohtumine väga tulemuslik, vahendab poliitika. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahtisulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel. Läti võimud tõrjusid eile piirilt tagasi 16 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul piirilt tagasi 3 migranti. Migrantide vool Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse Valgevene kaudu algas 2021. aastal. Lääneriigid süüdistavad kriisi korraldamises Valgevene võime.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
17: Tere hommikust, tänasel kolmapäeval on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb ja puhub põhja- ja kirdetuul kuni 12 rannikul, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ning õhutemperatuur kalendri sügise esimesel päeval on 12 kuni 17 graadini.
18: Ja praegu on 10 graadi sooja Pärnus, 12 Tartus, Tallinnas ja Narvas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: 9.05, Tiiu Sommer ja Lauri Herman ütlevad teile tere hommikust ja uudiste lainel oleme siin tunni alguses ja me oleme rääkinud teile muide siin hiljuti ka sellistest toredatest tegelastest nagu pinturongid ja ainuüksi septembrikuu jooksul on Tallinna loomaias elavad tegelinskid püüdnud juba 5 korral põgeneda ja nad tegid seda taas.
2: Ühesõnaga viimane kord me rääkisime, siis oli 4. Põgenemiskatse, nüüd on vahepeal juurde tulnud, need on Maru ja Maimu, kes elasid alguses koos vanemate ja saarmastega ja siis häiris neid suur Ironmani võistlus ja veel üks mingisugune suur lavaga esinemine, et nemad otsustasid, et nemad peavad siit lahkuma ja ei pidanud neid kinni ka elektrikarjus. Küll parandati nende algset aedikud, pandi seinu ette, keerati karjusele vurtsu juurde, aga karvastik on nii paks, et nad demonstreerisid uhkelt, et see neid kinni ei pea. Ja võib tunduda, et asja on naljakas, aga tegelikult mitte. Ilmselt on neil peal masendus. Loodame, et see ei ole sügis masendus ja loodame, et see kõik edaba teid, head kuulajad, aga nendel tüüpidel on masendus peal, sest looma ja töötajad seda kõike näevad ja nad saavad aru, et pinturongid vajavad nüüd ekstra tähelepanu.
1: Ja õnneks on olemas heaolu spetsialist, kellega siis mõeldakse nüüd seda teemat edasi, et kuidas nende pinturongidel ikkagi seda masendust kuidagi nagu vähendada, et ma saan aru, et siin sügis ka ja päevad lähevad pimedamaks ja lühemaks ja...
2: Ja eriti just hommikuste ringkäikude ajal on avastatud, et tüübid on jälle teinud eduka põgenemiskatse, nii et need pikad pimedad õhtud ja ööd, need ongi ohtlikud.
1: Aga teleõhtud on seest jällegi just sügis hooaja saabudes alati põnevamad ja kirkamad ja värvilisemad ka ja nüüd siin siis täna õhtul ka midagi põnevat jällegi meil oodata.
2: Midagi täiesti uut, Kanal 2 suur lotosaade algab täna enneolematu ja mis siis päriselt juhtuma hakkab, katsume Piret Lauselt selle saate juhilt midagi nüüd varsti välja pinnida.
3: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Elmari hommikujutt.
1: Väga põnev ja tore hommik on meil täna, aga väga huvitav ja põnev saab olema ka õhtu. Ja mis moodi põnev, sellest jääb meile rääkida alati särav ja hea ja rõõmsad ujuline Piret Laos. No tere hommikust sulle, Piret!
2: No tere hommikust teilegi!
3: Üks märksõna õhtu käis juba läbi, aga täna absoluutselt midagi teistmoodi, midagi uut. Esimest korda Kanal 2 eetris, suur loto kolmapäev. Sellised me oleme, Piret, mis saade see on?
2: Jaa, tõepoolest see on üks tore uus saade, mis on tegelikult formaadi saade selles mõttes, et see on üks formaat, mida on maailmas tehtud juba päris pikalt, aastast 2012 juba, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja ta tuleb Ameerikast, on tänaseks tehtud väga paljudes erinevates riikides ja võib-olla olete isegi kuidagi sattunud nägema sellist saadet nagu Are You Normal? Ehk et see on siis saade, kus tavaliselt mõjal maailmas küsitakse, kas sa oled normaalne või kas on normaalne mingid asju teha ja meie siis siin Eestis samamoodi oleme küsinud erinevaid, väga lihtsaid, aga võib-olla vahel ka keerulisemaid küsimusi inimestelt, et kas on normaalne midagi teha või midagi arvata või kuidagi käituda ja siis eestlased, nooremad ja vanemad, mehed ja naised, ma ei tea, Mandri Eestist ja Saartelt on uuringufirma küsimustele vastanud ja meie sealt siis saame joonistada välja sellise keskmise eestlase käitumis ja mõtte mustrit. Et selles saates on kaks tiimi, kes siis hakkavad kas samaaegselt või korda mööda vastama siis mingitele küsimustele. Toon näiteks, olge teie siis kaks tiimi. Kas eestlase jaoks on normaalne, et kartuli salati sisse käib hernes?
3: Jaa.
1: Jaa.
2: Oi, kui
1: mis nüüd saab, kum võitis? Kas see, kes esimesed ütles või?
2: Ei, no võt, ja nüüd ongi nii, et ma tegelikult, see on täiesti reaalne küsimus meie saatest ja ma ei saa sulle vastust öelda, sa pead telekat vaatama, sest et siis sa saad teada, aga ma ütlen, et see sinu ja minul endal on olnud lihtsalt nii mitmeid neid hetki, kus ma mõtlen, jaa, loogiline ja saan kohe hetki pärast teada, et mitte lihtsalt ei, vaid täiesti suure protsendiga ei, ehk et näiteks, ma ei tea, 80% vastanutest on öelnud ei, kuigi mina arvan, et see on loogiline, kõik eestlased mõtlevad jaa. Et mõlemal tiimil on ees siis tõesti selline kang, jah ja ei pooltega ja siis nad peavad jah arvama, et mida siis selline keskmine eestlane on arvanud või mõtleb. No võtti selline saade on ja seal saab koguda suurt hulka raha. Igas saates on võimalik ühel tiimil koju viia 10 000 eurot.
1: Vau. Wow. Igal inimesel öeldakse, et on ikkagi mingisugune nagu kiiks. Et kuidas sa ise nagu ennast näed? Et kas sa vahepeal ütled endale ka, et issand, et ma olen vahepeal ebanormaalne?
2: Absoluutselt iga päev, ma arvan. Ma olen absoluutselt, mina vist olen isegi keskmisest rohkem kiiksuga inimene. Minust ma teen väga palju asju kuidagi teisiti. Näiteks eile käisime Jüri Butšakoviga koos õhtusaate välivõttel ja pidime proovima ühes kohas pasteeti, tegema võileiva, pidime sellise pasteedileiva. No kui teiele küsin, kui teie teete, siis kas te panete niimoodi pasteeti sama palju kui saia või panete niimoodi õrnalt maitseks ainult?
1: Palju ikka.
3: Ma tahaks enne küsida, kui Jüri kas sa võid Butšakov alla paned või?
2: No võt, kas sa paned?
3: Ei
2: mina,
3: pane.
2: Mina ei pane.
1: Mina no, ei pane ka. Ma panen hästi palju pasteeti, aga võid ei pane.
3: Ma panen ikka vähe pasteeti. Aga on olnud päevi, kus ma söön vähe lihtsalt pasteeti ilma saia ja leivata. Lihtsalt karbist.
1: Seda olen ma ka teinud.
2: No võt.
1: Teas, et
2: no,
1: palju pasteeti oleks.
3: See on tore, et me kõik oleme natukene ebanormaalsed.
2: Me oleme ebanormaalsed, aga joonistuvad näed jälle natukene. Meil oli siin tiim naised, eks ju, mina panin ka hästi vähe ja siis Jüri ütles, et ma olen täiesti ebanormaalne. Tema pani pasteeti rohkem kui saia oli. Et sellised eksid igas päevas, kus ma arvan, et on tunda, et Piret Laos on ebanormaalne.
3: Kuule, aga ikkagi 10 000 eurot igas saates, et kuidas sinna tiimi saab ja kes need inimesed on ja noh, nii.
2: Ja, no vaata, tegelikult on hästi huvitav situatsioon teletegija jaoks. Mina olen harjunud tegema saateid, kus väga tihti inimesi kaastitakse. Et tavainimesed mängivad, siis päris tihti ikkagi saate produktsiooni tiim teeb eelnevalt mängukandidaatidega võib-olla mingid vestlused. Ja, aga võt selle loto saatega on hoopis teistpidi. Seal on nii, et saatesse pääseb inimene, kes on saanud loto piletiga TV märgise. seal ei ole võimalik, et ma lihtsalt kedagi niisama suvaliselt valin või kastin. Et kellel on olnud õnne, see saab saatesse või sellel on võimalus saada siis saatesse, ta saab ju valida, ega ta ei pea tulema, kui ta ei taha. Aga jah, lihtsalt Eesti inimesed käivad minuga koos mängimas, kes mängivad pingolotot.
1: Aga nii suur summa nagu mängus ka, et selles mõttes, et kas sa ise nagu pead vahepeal oma selle inimliku poolega nagu alla suruma, et kui sa tahaksid hullult nagu vihjata kellegile, et sa hoiad nagu ise kellegile rohkem pöialt, et siis et sa ei hakkaks kogemata aitama teda nagu.
2: See on selles mõttes kõikides saadetes saatejuhi väljakutse, siis ütleme nii, et sa ei hakka kaasa mängima, et on seal see 10,000 mängus või ei ole, et sa võid seda salamisi teha, aga tegelikult ikkagi mängijatega kaasa minna ei tohi, et ma ikka proovin ennast hoida hästi neutraalsena, ma tegelikult ise proovin ka nii, et ma ikkagi lõpuni välja ei vaata vastuseid, et mulle on need materjalid niimoodi ettevalmistatud, et noh, ma ei ole neid eelmine päev läbi vaadanud. Ja siis alles seal koha peal piilun, et mis need vastused siis on, et siis on nagu lihtsam ka, et sa tegelikult ei lähe seal üldse kedagi mõjutama, kuulad ära teiste mõtted ja proovid olla ultraneutraalne. Aga noh, loomulikult, minu jaoks on pigem nii, et ma nagu tahaks, et kõik need 10,000 alati võidaks, et siis sellist varianti ilmselt ei oleks, et ma tahaks nagu ühele või teisele tiimile anda, et meil on esimesed salvestused juba toimunud, et toredad mängutiimid on, et seal on nagu päris raske valida, et olla ühe või teise poolt. Et kõik on väga nunnud.
3: Kas see nüüd on see suur loto kolmapäev, kus selguvad ka kõik need nädala kõige olulisemad numbrid, et põhimõtteliselt sinu kõrval kuskil, sinu silme all need miljonid ka välja loositakse, võibolla ka hästi läheb?
2: Tegelikult selles

0: nagu planeerimist alustasime, siis meile lubati käia vaatamas, et kus see loosimine käib, et me oleksime kursis, aga see oli üks huvitav protsess, et kuidas sinna sai ja tuli registreerida ja tuli kõik kirja panna ja tuli ikkagi järelvalve all seal ruumis käia, et see loosimine toimub küll ja täiesti ikkagi laivi ajal, aga teisest kohast me tuleb ta eetrisse.
1: See on nagu mingi ämari baasi pääsemine.
2: Korraks lähed, aga pärast võid kohe ära unustama.
1: Ja, et mida sa nägid?
0: Ühesõnaga,
1: et sina
0: nagu,
1: nende pallikeste kulgu kuidagi siis nagu suunata ja muuta ei saaks.
0: Ei saa, kõik on väga, väga aus ja kontrollitud ja järelvalvatud.
1: Palju sa ise võitnud kunagi oled kuskil?
0: Ma kunagi kusjuures olin päris usin pingamängija. Meil oli täitsa 15 plus aastat tagasi oli meil selline sõpruskond punt inimesi, kellega meil oli täiesti kindel igal kolmapäeval. Osteti ikkagi need reaalsed paperi peal piletid, saadi kokku mingid mõnusad snäkid ja oli selline põhjus kogunemiseks ja siis me mängisime lotot. Ja seal, ega ma ju miljoneid ei võitnud, aga mingit sellist ma mäletan, ma võitsin ükskord nii, et ma arvasin, et ma võitsin nurkade mänguga mingisuguse väikese summa, aga kui kontrollima läksin, siis olin diagonaalide mänguga ka võitnud ja siis kui mulle seda raha seal lugema hakati, siis ma olin päris rõõmus. Segaduses aga rõõmus lõpuks.
2: Meie siin Elmaris oleme ka terve selle kuu ekstra rõõmsad, sest Lauril teadupärast käib ju sünnipäevakuu. Sina endise kolleegina tead seda väga hästi. Äkki sa oskad ka Laurit kuidagi rõõmustada, et mida Tallinnast Hermanist räägitakse?
0: Mul oli kusjuures Tiiu üks päev hästi tore situatsioon enda toimetuses, õhtutoimetuses. Valmistasime nädala teemasid ette, meil on selline nädala teemade koosolek, kus kõik on pannud mingisugused ideid kirja, et keda võiks saatesse kutsuda, mida võiks teha ja järsku loen paperi pealt niimoodi viskasin pilgu, see on see, et sa viskab pilgu ja haarad ja loed, võibolla ei loe väga korrektselt, et mul on kirjas alkoholivabade kokteilide valmistaja Lauri Herman ja siis ma küsisin, et appi, et ma ei teadnud, et kas Lauri on hakkanud baarmaniks, et kas ta tuleb meile nüüd alkoholivabasid kokteile valmistama, tissund kui lahe. Ja siis tegelikult sain kõva naeru osaliseks, sellepärast, et meil tuli külla baarman, keda ma ju tegelikult ka tean, aga lihtsalt paperilt lugedes haarasin teisiti. Tema nimi on Laur Iherman.
1: Uskumatu tegelikult.
0: Ja siis ma ühesõnaga panin Lauri sinu kokteilimeistriks oma peas ja nüüd on nii, et igakord, kui mingi teema on, siis mul palutakse kolm korda üle lugeda, et kas ma olen ikka asjaga korralikult kursis või teen mingeid omi plähmärdusi.
1: Ma võin tulla õpetada, kuidas te head jäätse kokteili, ploomimahli ja vanilja jäätis.
2: Ei, ära ütle välja kõike, ma muidu ei kutsu siin.
1: Ei, no aga kuidas ma teen, see on ikkagi oma
0: lipid. Sa tule räägi saates ja ära hakka siin ikkagi praegu midagi veel välja rääkima.
1: Millal siis see on see saada saade, et ma siis tulen?
0: No lepime pärast kokku. Ja see on selline, ütleme niimoodi, et see praegune interviu on ka mul ikkagi juba mugavustsoonist väljumine, et panin just pudrukausi kõrvale, avastasin, et teine tass kohvi on juba jälle külmaks läinud ja alles selline väga kodune, et me praegu õhtusaadet ei hakka nii vara kindlasti tegema.
2: Aga hea Piret, aitäh sulle, lase puder soojaks, lase kolmas värski kohv ja õhtul siis televiisori vahendusel kohtume.
0: Teeme nii, aitäh teile mõnusat hommiku jätku.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
6: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muudad koop ajab sootana.
7: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
9: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24.

0: 4. septembril Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5 miinus Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland Piletid müügil, piletitaskus
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
7: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: Kell on kohe 9.31. Politseis saab teada, et teisipäeval juhtus Eesti eri paigus 7 rasket liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada 7 inimest ja rooli tagant tabati ööpäeva jooksul 6 joobes sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Nüüd aga temperatuuritabelisse ja pooltunni ilm. Ilmajampunkte eelt 10 graadi sooja, Pärnus ja Kihnus 11 on Raplas, Viljandis, Türil, Vaides, Kehras, Valgas, Otepääl, Tõrvas, Kuressaares, Elvas ja Jõgeval, 12 on Põltsamaal, Põlvas, Haapsalus, Keilas, Tartus, Võrus, Jõhvis, Räpinas, Virtsus ja Tallinnas ja Narvas ja Rakveres, 13 graadi Mustvees, Kundas, Heltarmaal.
0: Täna on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab vihma, kuid õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 12-17 graadi.
3: Enne loto uudist ka üks eraisiku kuulutus ja ostan teie auto ja selle tehniline seisukord ei kasukoht ei oma tähtsust. Ühendus saate numbril 5630-4306. Ostetakse auto. Telefoni number 5630-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.
6: Eesti Loto uudised.
7: Alustame möödunud nädala suurematest võitudest. Eelmisel nädalal läks välja bingo jackpot 356 506 eurot. Õnnelik võitja on 65-aastane naisterahvas, kes ostis oma pileti internetist. Ka Viking Loto pakkus rohkelt võidurõõmu. Kuigi jackpot läks seekord Rootsi, siis kolmel Eesti mehel vanusevahemikus 35-43 oli õnne 5+1 võidutasandil. Iga üks neist võitis 17 755 eurot ning kõigi võidupiletid olid ostetud internetist. Nüüd aga selle nädala suuremad loosimised. Bingo Loto jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot. Ja Viking Loto jackpot tänaseks loosimiseks on 3 miljonit eurot. Euro jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Täna alustab Kanal 2 uus telesaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Saates lähevad vastamisi kaks võistkonda ja tagasi on ka supersummi rattakeerutused. Samuti saab näha Viking Loto loosimist. Kõik see juba täna Kanal 2 kell 20.30. Õnne kõikidele mängijatele!
6: Eesti Loto uudised.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 €, akukäristi 75 € ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 €. Lill, alati väärt!
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
9: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik!
10: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
12: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
13: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
14: Radio Elmar.
15: Horoskoop.
16: Kell on 3:10 ja Maria Angeli värske päeva horoskoop on meil ees.
17: Jäär, sinu tähelepanu koondub suhetele ja tasakaalu leidmisele. Ole avatud teiste vajadustele ja loo harmoonilisi kontakte.
16: Sõnn, igapäevased tegemised nõuavad sujuvat rütmi. Korrastama plaane hoolitse enda heaolu ees teadliku ja rahuliku meelega.
17: Kaksikud, päev toob elavat loovust ja emotsionaalset soojust. Naudi ilusaid hetki, tegele kunstiga ja luba endal särada südame lähedastest tegemistes.
16: Vähk, sisemaailma impulsid tulevad esile sügaval ja soojal moel. Loe endale turvaline olemine veeda aeg nendega, kes teevad hinge soojaks.
17: Lõvi, suhtlus lähedastega ja igapäevased kohtumised laabuvad. Sinu taktitunne ja soojus toovad igasse jutuajamisse palju rõõmu.
16: Neitsi, tähelepanu pöördub isikliku turvatunde ja väärtuste seadmisele. Tegele teemadega, mis toovad ellu püsivat tasakaalu ja kindlat stabiilsust.
17: Kaalud, päike jõudis kaalude märki. Sinu jaoks soodne periood algab tasakaalu ja värske energiaga. Astu enese kindlalt oma soovide ja unistuste teele.
16: Skorpion, aeg kutsub sisekaemusele ja rahulikule taastumisele. Võta hetk ise endale, et kuulata oma südame häält ja tasakaalukat uut jõudu koguda.
17: Ambur, sõprussuhted ja meeskondlikud tegevused toovad rõõmu. Ole avatud uutele kontaktidele ja loo harmooniat oma tutvusringkonnas.
16: Nüüd aga kaljukits ja karjääri asjades tuleb esile sinu diplomaatilisus ja taktitunne. Tegutse tasakaalukalt ning saavutad soovitud heakskiidu.
17: Veevalaja, uued ideed ja vaimsed otsingud avardavad maailmapilti. Otsi lahendusi ja harmooniat teadmistest, mis toidavad sinu uudishimulikku hinge.
16: Kalad, aeg nõuab sügavat emotsionaalset tasakaalu ja usaldust. Lase lahti ülearusest ning loo elule kindel, rahulik ja turvaline vundament. Kell on nüüd 9.48 ja meie hommikuprogramm ongi, et peaaegu, et otsakorral ja kõik nagu ära tehtud, et vaid üks viimane tükike, viiluke ja lusika täiek ainult ongi seda hommikuprogrammi meil veel siin menüüs alles jäänud.
17: Täpselt nii nagu paljudes köökides, paljudes töökohtades, paljudel pidulaudadel, see viimane törts kartulisalatit jääb perenaisele sinna kaussi, mitte keegi seda ei võta ootuses ja arvates, et küll keegi ära võtab. Ja nii edasi, see viimane heeringad üks seal pakis, eks ole, eriti jõudne värin, viimane sprott õlis ujumas ja kõik need asjad on nii tuttavad meile kõigile, aga kuidas te käitute? Kas te võtate ennast kokku ja teete selle liigutuse, et võtate selle viimase ampsu, selle viimase asja ja jääb teist puhas maa ja te ei ole laisad ja viskate ära ka selle paki ja pesete võib-olla isegi kausi ära. Et mina olen selle poolt kindlasti.
16: Eestlane mõtleb nii, et kes viimase võtab, see uue asemele toob. Aga siin võib olla ka ikkagi, ma arvan, üks jagu viisakust ka mängus, et sa ei võta viimast, et sa jätadki sõbrale, et ole hea, võtta sa see viimane. Mina teen küll niimoodi, et ma ei kugista kõike alle, et no mida ma sellest viimasest kommist ikka saan, et ole hea, võtta saa.
17: No mina olen siis see kukistaja, tegelikult ei ole, aga mul on omad argumentid, neil ma löön lauda homme, Lauri täpselt samamoodi endamad ja head kuule, et teil on eelis seis, te saate praegu minna Raadio Elmar Facebooki lehele vastasseisu pilde all kõik oma argumentid letti lüüa, miks te teete nii või miks te teete naa ja äärmiselt oluline, on ka hääletada, seda saab teha siis vajutades pöial püstimärki või südamemärki, ärge seda unustage.
16: Ja me vaatame, loeme hääled kokku juba homme kella 8. tunnis. Aitäh kõigile, kes täna ärkasid koos meiega. Tore oli.
15: Hommik Elmar.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
6: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit. 7,49. Toorsink 240 gramm. 4,49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
12: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
16: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
17: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
21: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametajal Jaak Prints. Tallinna linn müüb kiirendatud korras kogu oma osaluse Coop Pangas. Suurbritannia loob uue asutuse inforünnakute vastu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle, põhja ja kirde tuul, sooja on päeval 12 kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saavub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväerügemendi 6. eskadrill lõpetas selle aasta kevadel oma rotatsiooni Eestis ning järgmise USA üksuse roteerumine peatati ajutiselt seoses USA relvajõudude käimasoleva väestruktuuri ülevaatuse tõttu. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõnetab Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse, loovuse ja eneseväärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mil füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutust ja kohanemist, peab ise äranis hoidma oma vaimset vundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal rahu anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluv osalus Coop Pank aktsiaseltsis, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulise aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ning müüki korraldab Swedbank. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedemani Venemaa vastase sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Tsahkna hinnangul andis samm vale signaali valel ajal. Suurbritannias luuaks uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid, tuues kokku luuragentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeediettevõtted vahendab Guardian. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanuvõime. Peaminister Andy Burnham ütles, et riik peab vastuma järgmisse aastakümnesse pärani avatud silmadega salakavalate kampaaniate suhtes, millest paljusid juhib Venemaa ja mida pööravad pahupidi ja mis pööravad pahupidi selle, mida inimesed tunnevad oma riigi ja kogukonna kohta. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimes Jared Kushner kohtusid eile New Yorkis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Trumpi sõnul kestis kohtumine 3 tundi ja oli väga tulemuslik. Trump lisas, et uuesti räägitakse peatselt. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahtisulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Ilm on tänagi pilvine ja mitmel pool saab vihma, puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 17. Hetkeseisuga ilmajaam EE andmetel Pärnus 10, Tartus ja Tallinnas ning Narvas 12 kraadi.
22: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 5 minutit üle 10, mis tähendab, et tõepoolest hommikust hakkab vaikselt päev saama, kuigi see on alati väga suhteline, kelle jaoks hommik, kelle jaoks päev. Kindel on see, et muusika jääb teid saatma ka päeval ja seda mängib teile Siimbal Tambet kuni kella 2. Two Kickstart on ansambel, millega alustame, ma tegelikult sindu tean.

kell on 10:17 minutit ja laulis Traffic. Küllap laulab tänase päeva jooksul veel. Kuid tänasega saab alguse ka spordinädal ja liikumisüritus on üle Eesti

0: on ligi 70% Eesti koolidest ja lasteaedadest. Ja tegevusi on palju ja erinevaid. Täna näiteks toimub heategevuslik laste teatejooks 28 erinevas paigas üle Eesti ja kokku osaleb 12 000 noort üle Eesti. Veel saab osa võtta Tartus spordimuuseumi erinevatest tegevustest, tuleb ka kindral Johanna Laidoneri olümpiateatejooks, tuleb üle-euroopaline koolispordipäev, veel tunnustatakse ja tänatakse treenereid, toimub istumisvabapäev koolis kontoris ja kodus, see on 25. septembril, ja erinevad jooksud, muud spordisündmused samuti. Ja lõpuks 29. septembril tähistatakse veel ka ülemaailmset südamepäeva. Täpne kava on spordinädal.ee veebilehel.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
6: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
12: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 12:30 ja ilmajaam e-andmetel 10 kraadi Pärnus ja Kihnu saarel. 11 kraadi on Raplas, Kehras ja Tallinnas ning Türile Paides, 12 Viljandis, Haapsalus, Otepääl, Jõgeval ja Valgas, Põltsamal ja Tõrvas, 12 kraadiga Virtsus, Kuressaares, Keilas ja Põlvas ning Jõhvis, Elvas, Võrus ja Tartus. 13 kraadi Rakveres ja Räpinas ning Narvas, Mustvees, Kundas ja Heltermaal. Ilm on pilvine, mitmel pool ka sajune, puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17.

0: Soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tulaks järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi laul peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ed Sheeran on üks maailmakuulus muusik ja väga palju loonud ka selliseid laule, milleta ei oleks üht või teist väga kuulsat laulu ka eesti keeles. Jaagup Tuisk näiteks on teda kaverdanud ja kohe seda lugu ka kuulate.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti ja Pauligi presskannukohv Classic 500 grammi vaid 6 eurot ja 98 senti. Hea, aga odav. Prisma.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käes tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: 1991. aastal Halifaxis sündinud Edward Christopher Sheeran, artisti nimega Ed Sheeran, on Inglise noorema põlve laulja, lauluautor, kitarrist ja produtsent, kellele 2017. aastal ulatati teenete eest Briti impeeriumi orden. Pärast Guildfordi kaasaegse muusikaakadeemia lõpetamist sõlmis Sheeran plaadilepingu Asylum Recordsiga ning avaldas 2011. aastal esikalbumi, mis tunnistati Inglismaal 7-kordse plaatina staatuse vääriliseks. Lisaks sellele tunnistati Sheeran aasta hiljem nii Ivor Novello kui Briti parima meesartisti preemia laureaadiks. Samal aastal toimus USA vallutus ja 2016. aasta krooniks ulatati talle 2 Grammy auhinda. Ühtekokku on Sheerani plaate ostetud maailmas üle 150 miljoni. 2017. aastal komponeeris Ed Sheeran juba oma kooliaegsest pruudist ja nüüdsest abikaasast Sherry Seabornist jutustava ballaadi Perfect. Selles sai superhit, mis jõudis peale Briti tabeli ja Billboardi veel 16 riigi edetabeli tippu. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Imeline on salvestanud Jaagup Tuisk.
1: Oh, mul on üks neid, ta on uskumatu leid.

0: Tulemus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret...
0: Õhus on tundeid. Õhus on Eestit.
2: Raadio Elmar.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com. Ja kui vana alkomeetri üles leiad, vii neile, teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha, vaata veebist alkomeeter.com.
5: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
8: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
9: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
10: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Conference Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
14: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
0: Täistund Raadios Elmar.
6: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
15: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. Tallinna linn müüb kiirendatud korras kogu oma osaluse Koopangas. Suur-Britannia loob uue asutuse inforünnakute vastu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõlepõhja ja kirdetuul, sooja on päeval 12-17 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega Eestisse saabuv üksus on sama väärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõneleb Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse loovuse ja eneseväärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mil füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutusi ja kohanemist, peab ise äranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal suur au anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluv osalus Coop Pangas, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulise aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ning müüki korraldab Swedbank. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 5 dokumentideta inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid tuues kokku luure, agentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanu võitlemiseks. Ukraina lõunaosas asuvas Odessa sadamas hukkus Vene rünnakust siviilkaubalaeva kapten, teatasid Ukraina ametivõimud. Vaenlane võttis sihikule Antigua ja Barbuda lipu all sõitva siviilkaubalaeva. Laeva kapten Ukraina kodanik hukkus. Ukraina meresadamate ametiteatel sõitis laev Mustal merel, kui see tule alla sattus. Brasiilia, Saksamaa, Jaapan ja India tegid avalduse, milles rõhutasid, et ÜRO julgeleku nõukogu vajab kiiremas korras reformimist, et see suudaks taas kaitsta rahvusvahelist rahu ja julgelekut. Ühinenud rahvaste organisatsioonis on küll 193 liikmesriiki, kuid võim on seal sisuliselt koondunud 5 riigi kätte, kellel on ÜRO juhtivas organis julgeleku nõukogus vetoõigus. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles ÜRO peaassamblees kõnet pidades, et süsteem, kus enam kui 190 riigi tahe sõltub 5 riigi suvast, ei ole ei õiglane ega suuda usaldust luua. Eesti arhitektuurimuuseum Arhmus avab õhtul uuenenud välialad maastikuarhitektuuri näitusega kivisse raiumata noppeid Eesti maastikuarhitektuuri ajaloost. Eesti arhitektuurimuuseumi kogude põhjal valminud välinäituse toob vaatajateni valitud teosed eelmisel sajandil tegutsenud Eesti maastikuarhitektide loomingust. Näitus on osa uuenenud arhitektuurimuuseumi välialast ning on ühtlasi esimene näitus, mis kannab arhitektuurimuuseumi ehk uue nimetusega Arhmusi uut visuaalset identiteeti.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
16: Ilma täna pilvine ja mitmel pool ka sajune. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 12 ja 17 kraadi vahel. Mõnes paigas hetkel veel vähemgi. Pärnus on 10 kraadi, Tallinnas 11, Tartus 12 ja Narvas 13 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja kolmapäev, 23. september ja nädala pärast saab september juba läbi. Aga mida on tarvis, et päeval oleks kõik parimas korras, võib-olla mõnikord piisab ühest muusikapalast. Pole vaja muud. Üheskoos Anne Veski ja Koit Toome.

Tere kuulema uudiseid stuudios rohkede pealak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõuke ratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnniteedel liikuvate inimeste käitumine tõuke ratturitile paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastava suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõuke ratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liiklus kontrollib politsei. Tulede komplekti saab osta maanteeametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treileril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuses Juuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskus ehitamise asemel maa seest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märks odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekirja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatu kogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontsertisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu,

0: Minuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2-4,7 promillisekundis. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kasko kolmapäev.
4: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 ml 7,49. Toorsink 240 grammi 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe, Airbaltic.com.
7: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd.
8: Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
14: Mis ajast?
15: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
16: Kas anname süüa või sööme ära?
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
19: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10%. Ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 12:30 ja ilmajaam EE ülevaade hetketemperatuuridest 11 kraadi Pärnus, Keilas, Kiinusaarel, Tallinnas ja Raplas ka. 12 Haapsalus, Virtsus, Võrus, Kuressaares, Türile Paides, Viljandis, Põltsamal ja Otepääl ning Rakveres. 13 Valgas, Põlvas, Elvas, Räpinas, Jõhvis, Tartus, Narvas ja Kundas ja Jõgeval ja Heltermal ka. Ilm on täna pilvine, mitmel pool saab vihma, kuid õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis, rannikul tuul veidi tugevam ja soojakraade kuni 17.

0: Ja erakuulutus soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni numbriks 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: soodsana .
1: Maxi Moritz seahakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29 .
2: kui sügistööd tunduvad rasked , pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu . meie sae , võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi , kui istud juba saunas ja kõik on tehtud . ausalt , Husqvarna , töö võib olla lihtne .
3: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
4: noormees , näidake oma kotid ette .
5: ei näita oma kotte ette .
6: milles probleem on ?
4: ei taha kotte näidata .
6: Te ei taha oma kotte näidata ?
5: ei , ma ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
7: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
8: 18. september Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 Ugala , 29. september Elva .
9: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
10: tere , mina olen onkoloog Riina Kütner . aitäh igale kutsutule , kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud . kui oled kutse saanud , aga pole veel jõudnud , siis palun , käi kindlasti enne aasta lõppu ära . varakult avastatud haigust on lihtsam ravida . vaata , kelle aasta on , sõeluuring.ee . elu on ees .
11: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu autosõidu abisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse .
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
1: 80-ndate eurodisko legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time , ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas . laval ka erikülalised , legendaarne Leon Ross ja London Boys . osta pilet juba täna .
14: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates neljapäevast akuga löökkruvikeeraja 69 eurot , akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot . lill , alati väärt .
15: erakorraline teadaanne . alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin .
16: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
17: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
18: elu loomaaias ei ole alati ka mitte meelakkumine ja sellest kirjutab värske Postimees . Tallinna loomaaia töötajad on pidanud viimastel nädalatel korduvalt nuputama , kuidas peatada noori pinturonge oma aedikust põgenemast . täna on nad meil kuidagi eriti halvas tujus , lausub loomaaia juhtiv ulukihooldaja Tiiu Ramst . ja tema jutu järgi pole 2-aastased pinturongid enne septembrit püüdnud loomaaiast põgeneda , aga nüüdseks on nad seda üritanud lausa 5 korral . esimene kord juhtus see Ironmani ajal , mil ümberringi oli palju müra . ju nad tahtsid otsida endale vaiksemat kohta . kui nad siis aru said , et on põgenemiseks võimelised , on seda paari nädala jooksul veel korduvalt teinud . kui alguses läksid nad ninaga vastu elektrikarjust ja see hoidis need tagasi , siis pärast esimest korda ronisid kalju otsa ja läksid kõhuli üle karjuse . kuna pinturongide kõhul on niivõrd paks karv , siis elektrikarjus neid enam ei peatanud . Nad ei tundnud absoluutselt midagi . tõmbasid end mõnusalt unise ja vihasena üle elektrikarjuse . eks nad siis avastasid , et siin on suur ja lai maailm ja palju on avastada , naerab ulukihooldaja . ja nimedeks on nendel Maru ja Maimu ja kui alguses elasid Maru ja Maimu koos oma vanemate ja saarmastega , siis praeguseks on nad tõstetud eraldi paika , mis ei lase usinatel tegelastel niisama lihtsalt plehku panna . paraku on sellega harjumine läinud aga raskelt . me küll parandasime nende algset aedikut , panime seinu ette ja keerasime elektrikarjusele võrtsu juurde , aga tüdruk demonstreeris korduvalt , et seeneid kinni ei pea . Nad ei taha sellega harjuda ja arutame töötajatega , mida saaksime veel teha . On näha, et neil on masendus peal ja nad vajavad väga tähelepanu. Õnneks on veel olemas heaolu spetsialist, kellega mõtleme edasi. Kuid tegelikkuses on mure suur. Et näete, loomad tahavad ikkagi vahel välja saada uudistada, mis on mujal. Kuigi elutingimused on suurepärased, siis ikkagi kisub välja. Isegi elektrikarjuse peata saab ennast sellest üle rullida küll. Ja vahvad pildikesed Postimehes juures ka.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
13: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused agressorriikide sportlastega võistlemiseks. Aserbaidžaan andis spionaažis süüdistatud prantslasele armu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle põhja ja kirde tuul. Sooja on päeval 11 kuni 17 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõnetab Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse, loovuse ja enese väärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mille füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutust ja kohanemist, peab iseäranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal suur au anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluva osalus Coop pangas, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müüke suuremahulis aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ja müüki korraldab Swedbank. Eesti olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele, treeneritele, kohtunikutele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt nii individuaal kui ka võistkonna aladel. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakud käitumist ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsihoidmist auhinatseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsus tingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Reanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Teate kohaselt andis president Ilham Aliyev armu kokku 20 inimesele, võttes arvesse nende isikud, tervislikku seisundit, perekondlik asjaolusid ja muid põhjuseid. Kõrge diplomaat Brüsselis ütles varem uudistagentuuril AFP, et Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet ühe Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid, tuues kokku luuragentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted vahendab Guardian. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanuvõime.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
14: Ilm on pilvine ja mitmel pool sajune, kuid õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade ennustatakse kuni 17. Tallinnas ja Pärnus on 11 kraadi, Kuressaares 12, Tartus ja Narvas hetkel 13 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
14: Ilusat päeva kõigile. Kolmapäev ja 23. september, kell on 5 minutit üle 12. Ja põnevat neile, kes ootavad uut muusikat, peagi seda kuulete. Nii pea kui Shannon on tunni avalu esitanud, tuleb üks duett. Kanab see peakirja teine teiseta ja ühes koos esitavad seda Ann Marleen ja Karl-Erik Taukar. Sellest on meie hommikuprogrammis ka juttu olnud, kui ei usu, siis palun piiluge meie kodulehele või Facebooki lehele.

0: Tänapäeval võib ju AI abil ükskõik mida inimestele näidata, aga kunagi olid ajad teised. Ja värske autoleht on toonud ära mõnedki autofirmade reklaamid, mis päriselt ka sellised olid, nagu need tehti. Üks reklaam näiteks on siin viinud aastasse 1989, täpsemalt üks katse. Lexus tuli siis välja mudeliga LS400 ja panustas metsikult nii autosse kui ka selle turustamisse. Valmis tehti ülimalt kuulus reklaam, kus rullidel kiirendava auto kapotile pandi šampanja klaasidest püramiid ja auto sõitis siis kiirusega 240 km tunnis. Klaasid ei värisenud, rääkimata püramiidi kokku kukkumisest. Ja aastal 2020 korrati sama trikki veel uuesti teise mudeliga. Ja siis oli roolis ja paigutas klaase korporatsioon juht Akio Toyota isiklikult. Veel on ära toodud üks 1971. Aasta katse Volvodega. Ja Volvo tahtis näidata, et need autod on eriti vastupidavad. Ja nii oli siis mudel 144 välja valitud. Laoti üksteise peale virna 7 autot. Seega kandis alumisauto katus 6 auto raskust ja oli ilmselt ka oma aja üks turvalisemaid autosid näiteks üle katuse rullumise ja põdrale otsasõidu korral. Hiljem korrati sarnast trikki erinevate autodega veel korduvalt. Ja veel üks, mis siit välja tuua, neid on muide siin veel ja veel, saate ise täpsemalt lugeda ja uurida. Audi legendaarne ülesõit suusahüppe mäest. Kui te nüüd kujutate ette suusahüppe mäe nurka, siis võite umbes ette kujutada seda. Quattro on elikvedu ja selle eeliseid teavad tänapäeval kõik, aga 80. Aastate keskel vajas Audi enamat kui ralli võite, et seda maailma tutvustada. 86. Aastal tehtigi selline katse Soomes Kaipolas asuva suusahüppe mäele viidi 5-silindrilise mootori ja käsi käigukastiga Audi 100 CS Quattro. 47 meetrise mäe kalle oli selline, et kahel jalal oleks sellest lumel ja jääl peaaegu võimatu üles ronida. Ehk siis seal oli 80% umbes 37,5 kraadi. See nõlva kraad siis. Aga spetsiaalsetel naastrehvidel Audi sõitis sealt suurema pingutuseta üles. Ja aastal 2006 tähistas Audi Quattro 25. Sünnipäeva ja siis tehti samas kohas sama katse uuesti läbi, siis oli autoks Audi A6. Nii et palju põnevaid autoteemalisi katsed ajaloost värskes autolehes.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. Septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. Septembril Lõunakas.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee – mugava eluvalik.
4: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Mis ta ütles? Ha,

0: Mulle?
1: Hää küll, ma võta sulle ka.
2: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 12 ja 31 minutit. Ja vaatame üle liiklusolukorra pealinnas Tallinnas, Veisi rakendus tuleb siin appi. Tammsaare tee mitmel lõigul on tekkinud ummikud. Ka Paldiski maantee mõnel lõigul võit ummikusse sattuda. Kesklinnas Narva maanteel on selline võimalus kindlasti olemas ja kesklinnas ka Pronksi tänaval ning Türmpu tänaval ja Peterburi tee alguses samuti. Ohutut liiklemist!
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: 11 graadi Tallinnas ja Keiles ning Valgas, 12 Otepääl ja Virtsus, Pärnus ja Raplas, Kihnusaarel, Haapsalus, Võrus, Kuressaares. 13 on Kehras, Türile Paides, Viljandis, Põlvas ja Elvas ning Tartus, Põltsamaal ja Tõrvas, Räpinas ja Jõhvis. 14 graadi Jõgeval, Kundas, Narvas ja Rakveres. Ilma täna pilvine ja sajune, õhtupoole sajuvõimalus siiski väheneb. Ja päeval puhub kirde ning põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, sooja kuni 17 graadi. Soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukohti oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Telefoni number on 56-304-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni -40% soodustust Kaup 24 pluss liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
3: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
8: Mis nimekirja sa, Tiit?
7: Sulbimi, laada ostu nimekirja.
8: Kats rongi piletid.
7: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
8: Mulle?
7: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Võõras keeles.
12: Aastal 2023 esindas meid Eurovisioonil Alika lauluga Bridges ja tegi seda väga-väga edukalt. Suures finaalis sai ta lõpuks 8. koha. Ja see oli üks nendest lugudest, mis läks väga hästi korda ka kaugemate maade muusikasõpradele, ehk siis tõusis see lugu mitmeski riigis edetabelisse. Islandil näiteks, ka Leedus, Hollandis, Rootsis, kus juures lausa 17. kohal ja ka Suurbritannia singlite allalaadimistabelisse jõudis see lugu, olles selle 51. positsioonil. Kus juures üks väga ilus kommentaar on kirjutatud selle loo video juurde 2 aastat tagasi muide, et lugu on ime ilus, see on kirjutatud inglise keeles, ma nüüd tõlgin ära, aga isegi kui see Eurovisiooni ei võitnud, siis see laul võitis minu südame. Üks kuule on niivisi kirjutanud.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
2: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Aleks elas.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
8: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
12: Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Rakvere haigla vallandas pedofiilis doktori. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused agressorriikide sportlastega võistlemiseks. Aserbaidžaan andis spionaažis süüdistatud prantslasele armu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenusejuhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilia süüdimõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud laste porno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Mees on muuhulgas vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatus streik. Osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelise otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Rajanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Teate kohaselt andis president Ilham Aliyev armu 20 inimesele, võttes arvesse nende isikud, tervislikku seisundit ja muid põhjuseid. Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet ühe Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, vahendab AFP, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus tsiviilkauba laeva kapten. Rünnakud tsiviilaluste vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
13: Ilm on ikka veel pilvine ja mitmel pool võib endiselt sadada, aga lohutuseks õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 11 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16. Tallinnas on hetkel 11, Pärnus ja Kuressaares 12, Tartus 13 ja Narvas 14 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
13: Kell on 5 minutit üle ühe ja tänase päevapüüdja viimane tund on märkamatult alguse saanud. Ja kohe alustame tundi tõelise jackpotiga. Selline laul Liis Lemsalu ja Stefan ühes koos.

0: õhus on mõte.
1: Tänane mõte on igati praktilist laadi ja ehk lohutab see neid, kes on kehakaaluga kimpus ja muudkui piitsutavad ennast tagant. Värskes naiste lehes annab nõu toitumisnõustaja ja terviseõde Lii Juhe. Lii teab, mida tähendab võitlus ülekaaluga. Tema enda kogemused oli üks põhjusi, miks ta õppis toitumisnõustajaks. Allavõtmise teekond 88 kilolt normaalkaaluni ei kulgenud mitte sirgjooneliselt. Tema kaalulangetus teekond kestis veidi alla aasta. Ta soovitab vaadata ka kehakaalust kaugemale. Tunne huvi, mis sinu tervist päriselt toetab. Eesmärk ei peaks olema ainult see, kuidas sa 30 või 40 aastaselt välja näed, vaid ka see, kuidas olla 60, 70 või 80 aastaselt tugev, liikuv ja elujõuline. Ja miks on raske kaalust alla võtta? Üks põhjus on kindlasti kärsitus. Muudetakse nädalaks või kuuks toitumist, loodetakse saada kiiresti hea tulemus, väga rangete piirangutega võib kaal tõepoolest kiiresti langeda, aga sellega võivad kaasas käia ka väga tugev nälg ja isud. Mida teha, kui on suur magusõisu? Pane tähele, millal see tekib ja esita endale mõned küsimused. Oled päeva jooksul piisavalt söönud? Kas toidukorrad on olnud tasakaalus? Kuidas olete maganud, kui stressi rohkem päev olnud? Isu on millegi signaal ja selle asemel, et kohe endaga võitlema hakata, proovi aru saada, mida keha või vaim sel hetkel vajavad. Ja väga oluline on ka psühholoogiline pool ja siin ütlebki toitumisnõustaja. Kui igaüks meist õpib, et teatud toidud on keelatud ja nende söömine tähendab ebaõnnestumist, võib suhe toiduga muutuda järjest pingelisemaks. Kaalulangus ei peaks tähendama, et kõnnid järgmised 30 aastat šokoladist mööda ja sisendad endale ei tohi.
0: Õhus on mõte.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
5: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
9: Mis nimekirja sa, Tiit?
8: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
9: Kats rongi piletit.
8: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
9: Mulle?
8: Hää küll, ma võtan sulle ka.
10: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas

0: kõike asemet iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximp esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
2: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 13.31 minutit ja ilmajaam EE-andmetel 11 kraadi Otepääl, 12 Keilas, Tallinnas, Võrus ja Haapsalus, Virtsus ja Põltsamaal. 13 kraadi on Raplas, Kihnu saarel, Viljandis, Elvas, Räpinas ja Kuressaares ning Põlvas, Pärnus ja Valgas ja ka Tartus. 13 kraadi veel Türil ja Paides. 14 on Jõhvis, Jõgeval ja Mustvees ja Rakveres, 15 kraadi Kundas ja Narvas. Ööl vastu homset on ilm vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Öösel puhub idatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 3 ja 8 kraadi vahele. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 15.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
6: Uus Chicken linnas.
7: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
10: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslit 15,49.
9: Ajane sootana.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab. Raadio Elmar.
17: Tundub küll, et aeg lausa kaob käest. Kell on 3:02, mis tähendab, et taas hakkab päevapöide läbi saama ja kolmapäev on jõudnud ka omadega juba pärastlõunasesse aega. Ja milline väike soovitus võiks tänaseks teile olla või mida võiks teile jagada, andav, see on tegelikult väike kiirusülesanne. Seda võite õhtul katsetada, püüdke siis meeldi tuletada, postimees leiate ka. See on anekdootide rubriigis. Ja mis on kiiruse tipp? See on see, kui kustutad tule ära, võtad riidest lahti ja lähed voodisse ja jõuad enne veel magama jääda, kui toas pimedaks läheb. Nii et katsetage, kas täna õhtul õnnestub, homme siis võite tagasi sidet anda. Peagi on siin teiga koos juba Henri ja loomulikult rohkelt Eesti muusikat. Tänud kuulamast ja toredat päeva!

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele?
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
5: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri. One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis, 12. novembril Tartu Vane Muise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 26,624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
9: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sõmära?
13: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
14: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
15: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
18: Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Rakvere haigla vallandas pedofiilist doktori. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääg 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenuse juhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ja ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romeke Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud laste porno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muu hulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele, ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik, osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalus liidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides pärast seda, kui Budapest uus valitsus on ellu viinud õigusriigi reforme. Peaminister Peter Magyar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli maru konservatiivse liidri Viktor Orbani valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest tsiviilkaubalaeva kapten. Rünnakud tsiviilaluste vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
19: Ilma juttu ka, räägin teile sellest, mis on tulemas siin lähema ööpäeva jooksul ja täna öösel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus aga väheneb, mitmel pool tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 3-13 kraadini. Homme idavoolt alates pilvisus tihenev ja Peipsi äärest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevad sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Viruma rannikoladele puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 12 kraadi sooja, Kuressaares ja Tartus kui ka Värnus 13 kraadi.
10: Kahest kuueni.
19: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on kolmapäev, 23. september ja nüüd on siin raadio Elmar stuudiopulli taga koha sisse võtnud Henri Laumets ja veedan järgmised 4 tundi just teiega. Võib öelda, et nädala selgroog saab tänasega murtud, kolmas tööpäev käsil meil on, õige pea on see läbi ja neljapäev reede veel minna ja siis juba ongi taas kord üks mõnus nädalavahetus ja järjekorras siis sügise esimene nädalavahetus. Küll kõik teeme... Üks päev korraga. Täna siis kolmapäev. Nädala lõpuni on veel aega minna, aga Koit Toome tahab juba seda nädala lõppu lähemale tuua. Nii et selle looga tundi alustamegi ja juba mõne minuti pärast võtame ette ka rubriigi 2.1, kus kuulame üht üsna sügisest laulu 2 korda 2 erineva artisti poolt.

0: 2-1. 2-1.
1: Hea on Raadio Elmar kuulaja, täna on 23. september, praegu on täpne kellaaeg 14 ja 13 minutit. Ehk siis veidi üle 11 tunni on sügis meil juba kesnud. Ja minu arust sügis saabus täna küll ikka no väga sügisese ilmaga. Siin Tartus on praegu hetkel no, selline pilvalune kuiv ilm, aga üsna selline halli võitu taevaga. Öösel tuli aga üks pikk ja korralik padu vihma alla, mis no üht pidi rahustas küll heasse magusasse unne, teisest küljest jällegi andis ikka märku, et no nii, nüüd ongi sügis saabunud. Nii et natukene rohkem sügise laule hakkab ka sinna Raadio Elmar eetris kostma. Ja alustamegi kohe 2-1 rubriigiga, siis sügist sügis lauludega. Ansambel Appelsin tuli nimelt aastal 1999 välja looga Sügistuuled. Kuulame kõigepealt originaalis selle ära ja siis juba uus versioonina ka Nublu ja Vaiko Epliko laulu. Aga praegu rändamegi siis ajas eelmisse sajandisse ja meenutame, milline sügis oli siis. Natukene kirjum, natukene porisem, võibolla ka natukene jahedam.

0: kui sügistööd tunduvad rasked. Pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas! Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi, 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis, ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
6: Petsiti, lemmikute lemmik.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 €. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
11: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
10: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
11: Duetid.
12: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusum.

kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: kaitsesse. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on 2:30 ja nüüd ka sügisilmast lähemalt. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi sooja Keilas, Virtsus, Haapsalus, Põltsamaal, Heltermaal ja 12 kraadiga Võrus ning Otepääl. Veidi soojem ehk 13 kraadi on Viljandis, Tõrvas, Tallinnas, Valgas, Elvas ja Raplas ja 13 kraadiga Kuressaares, Türile Paides, Kihnu saarel, Jõgeval ja Tartus ja 13 kraadiga Räpinas ning Põlvas. Veelgi soojem ehk 14 kraadi on Jõhvis, Mustvees, Pärnus, Narvas, Rakveres ja Kehras ja 15 kraadi kõige rohkem sooja on Kundas. Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb, mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt tõrg tuul ja õhu sooja on öösel 3-13 kraadi. Homme aga idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Virumaa rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja homme on sooja 11-15 kraadi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
6: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 2:44 ja räägime natukene sellisest ilusast asjast ka nagu raha. No kellele meile meeldiks, kui seda kõlisevat või krõbisevat oleks rohkem. Tänapäeval on see küll muidugi digitaalsemaks aina rohkem läinud, nii et ei ta kõlise, ei ta krõbise, ei ole tal isegi mitte oma head lõhna, no kas see just hea on, aga räägime ühest vanast rahast. Nimelt, Saksamaal toimus haruldane leid ja ühe põllu peal tuli välja Saksa Vabariigi või noh, ütleme kogu Saksa ajaloo suurim hõbeaare üle üldse. Ja harrastusarheoloogid leidsid siis nimelt Kölni lähistelt 934 hõbemünti, mis on seni suurim Vana-Rooma aarde leid Saksamaal siis. Ja tegemist oli siis Lääne-Saksamaal märkimisväärse hõbemüntide varandusega, mis pärineb Rooma keiser Hadrianuse ajast. Ja kui harrastusarheoloog Oliver Riedli metallidetektor ühel põllul lakkamatult signaal andis, said aru, et tegemist on millegi enama kui mõne üksiku leitud eseme või mündiga. No see metallidetektor lausa röökis talle, et nüüd oled küll rikas mees. Riedli teatas leiust ametivõimudele ning seejärel kaevas spetsialistide meeskond siis välja kokku 934 Rooma hõbe denaari. Kohaliku arheoloogia mälestiste eest vastutava ametiteatel on tegemist suurima Saksamaalt kunagi leitud mündi aardega, mis pärineb Rooma keisri siis Hadrianuse ajast, ehk siis 76-138 aasta peale Kristust. Ja oli siis kohe mehele selge, et siia on maetud midagi suurt, kirjeldas ta seda, et tema seade aasta tagasi siis Kölni lõunaases Wesselingi lähedal pidevalt häire signaali andis. Ja ühtekokku kaalusid need mündid siis 3,1 kilo hõbedat ja veel sellist nagu antiiksed hõbedat, mitte lihtsalt hõbekang oleks välja tulnud. Ja need pandi nüüd kõik välja siis muuseumisse ja Reinimaa arheoloogia mälestiste kaitsebüroo arheoloogide hinnangul peideti siis hõbemündid teadlikult umbes teisel sajandil peale Kristust. Aga mingil põhjusel need sinna jäidki ja selle omanik kas siis sai vahepeal kuidagi surma, unustas ära, mis iganes põhjuseid saab 100 must miljon alla, ei läinudki selle laar järgi ja see avastati siis alles nüüd aastal 2026. On natukene oletatud ka, et kui suur varandus võis see näiteks omal ajal olla. See on natukene raske arvutada ja teha, aga on mõeldud, et kui näiteks üks legionär oleks pannud oma teenistuse kõrvale, ta tavaline legionis teeniv sõdur teenis siis umbes 300 denaari aastas, siis kui ta oleks näiteks 6 aastat kõik selle raha järjest kõrvale pannud ilma sentigi või müntigi kulutamata, siis oleks saanud sellise summa kokku ja see summa ikkagi omal ajal tähendas jõukat inimest. No ma arvan, et isegi Eestis, kui te paneksite 6 aastat kogu aeg oma palga kõrvale, mitte sentigi ei kulutaks sellest ära, mataksite maha ja siis ühel heal päeval kaevaksite välja, siis te tunneksite ka ennast jõukana. Segased lood võivad vahel rahaga olla, aga Blacki on nüüd.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400. Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 €, akukäristi 75 € ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 €. Lill, alati väärt.
1: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblo.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
9: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
10: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
11: Saavad.
9: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
14: Ministeerium suunab tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Hidaman. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb 4 põhisuunda. Tervise- ja sotsiaalteenuste parem seotus, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul aitab euroraha eeskätt vajalike muudatusi käima lükata. Ta lisas, et panustatakse haiguste ennetamisse, õigeaegsesse abisse ja sellesse, et tervishoid ning sotsiaalteenused toimiksid inimese jaoks koos. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenusejuhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist ei ole kohustustega, need on soovitused. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalusliidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides. Peaminister Peeter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Ungari on astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks. Suurbritannias luuakse uus riigi asutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikeskuse hakkab tuvastama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Ja täna toimub 21. korda heategevuslik teatejooks. Üle Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Teatejooksu eesmärk on õpetada noori märkama inimesi enda ümber ja muuta liikuvus igapäevaseks. Tänavu ja nagu ka varem toetatakse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
11: Ja ilmast ka. Täna öösel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb ning mitmel pool tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 3-13 kraadini. Homme ootab meid ees aga idapoolt alates siis üha tihenev pilvisus ning Peipsi äärest algav vihmasadu laienebki aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis aga ka äikest ja tugevat sadu. Homne tuul tuleb meile põhjast, puhudes 3-9, Viruma rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhusooja on 11-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi sooja Kuressaares, 13 aga nii Tartus kui Pärnus, pealinnas Tallinnas on 14 kraadi.
8: Kahest kuueni.
11: Head Raadio Elmar kuulajad, on kolmapäev, 23. september, kell on 3:05. Mina olen Henri Laumets, teie seltsis veel 3 tundi ja ega need õhtud hakkavad üsna varakult juba hämarduma, nii et ma tahaksin öelda, et hämardumiseni välja olen tööl, aga õnneks sel ajal, kui mina veel koju lähen, on veel väljas ikkagi nähtavalt valge. Rääkisin siin teile sügispäeva esimesest ilmaprognoosist või juba ka saabuvast tööst ja homsest päevast, siis sügistuulend puhuvad meil tõesti hästi nii neljapäeval kui reedel üsna tugevalt, aga nädalavahetuseks lubab ikkagi pigem rahulikumat ilma ja vaatan, et ega sooja ka nii öösel kui päeval ikkagi pigem üsna hästi, nii et soe sügis on meil siin alanud. Nii et võtke seda kõike muretult sellest samast kõigest murevabast elust, laulab meile nüüd ka Tutske poiss Taukar. Mõnusat kuulamist!

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:16 minutit ja no ega siin kohal suurt üllatust ei saa olla, et mis teemaline see tänane päevalaul peaks olema, et kui on ikkagi kalendris 23. september ja sinna on suurelt ja punaselt kirjutatud sügise algus, siis loomulikult tuleb üks sügise lugu, ansambel TND ja pealkiri, mida päris paljud raadiokuulajad kindlasti tunnevad. Sel aastal tuli sügis pisut vara. Enne seda, kui panen teile loo mängima, kuulame kommentaariga tegijatelt endalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Selle looga on selline asi, et mul tuli mingi hetkel idee, et sinna sobiks nagu ägedalt äkki üks ilus naise hääl, nagu, et võibolla isegi ei tea, kas duetti laulma või siit lihtsalt kaheäelselt. Ja siis me kutsusime oma hea sõbra Helena ansamblis Sibul Vein kohale stuudios ja Helena tegi tubli töö seal ära, aga lõpus, kui me seda lugu miksima hakkasime, siis ikka ei olnud nagu päris see, nagu oleks võinud olla, et nagu duetina nagu ei sobinud, samas hääl oli hea, kõik Helena töö oli nagu hea ja lõpptulemus ongi see, et ta jäi nagu hästi vaikselt nagu taustaks see nagu see vokaal sinna, et minu poolest oleks natuke kõvemini olla, aga nii ta hetkel nagu jäi, et kokkuvõttes sai nagu päris hea kõik, aga kuidagi, et alguses kujutasid natuke midagi muud ette.
3: Seal on jah see, et kui olega kuulata, siis kuuleb seal naisvokaali ära, aga kuna meil on need read olemas, siis ma ei ole maha matnud mõtet, et kui mul nüüd jälle vorm peale tuleb ja võibolla mõni remix teha, et siis ma tahan kindlasti testida seda lugu selliselt, et ise et tõstaks selle näele peale, et eks tõst täiesti teissuguse variandi veel nii-öelda mingisuguse remixi, sest see oli tõesti tore, aga stuudes sellisena ta kõlab jällegi ka praegu väga hästi ja ideaalne plaadi avalugu, üks paremad lugusid, ma arvan, mis meil on nii teksti kui meloodiate poolest, et praegu on nii.
2: Peale viimase plaadi ilmumist on see lugu olnud meie kontserdil ka avalugu tavaliselt.

0: Elmari päevalaul.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletit.
6: No laada peal sõit rong ja ma võta sinna kats piletit. Hindele.
7: Aa, mulle?
6: Hää küll, ma võta sulle ka.
8: Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
10: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
11: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on andnud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast välja tulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Ilma juttu ka, kell on täpselt 3:30. Vaatame, mida see termomeetriki seal akna taga teeb. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi siis mõõdetud nii Virtsus, Haapsalus, Otepääl, Heltermaal, Kuressaares kui ka Põltsamaal ja Viljandis. 13 kraadi on Võrus, Põlvas, Elvas, Rakveres ja Valgas ning 13 kraadiga Keilas, Türil ja Paides, Tartus, Räpinas ja Tõrvas. 14 sooja kraadi leidub Kehras, Jõgeval, Pärnus, Raplas ja Mustvees ning 14 ka Tallinnas ja Jõhvis. Ja kõige soojemad kohad on 15 kraadiga Kunda, Kihnu saar ja Narva. Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab vihma pärast keskööd, aga saju võimalus väheneb ning mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt nõrk tuul ja sooja on 3-13 kraadi. Homme aga, ehk siis neljapäeval, idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Viruma rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja on homme 11-15 kraadi. Ja Raadio Selmar on saabunud ka kaks kuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Osti telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Osti telefoni number on 56-304-306. Ja veel, loomade heaolu keskus otsib uut kodu erilisele Pandorale. Pandoral on üks vahva eripära, tema sava on lühem ja töntsakam kui tavalisel kassil, mis annab talle eriti armsa ja oma näolise välimuse. Vatkus lugu. Pandora vajab siis rahuliku ja kannatliku inimest, kelle kõrval saab ta omas tempos julgemaks muutuda. Rohkem infot saab Pandora kohta kirjutades hoiukodu@varjupaik.ee või helistades telefoni numbril 56-89-74-95. Seega siis loomade heaolu keskuses on koduootele eriline kiisu, Pandora, tal on lühem ja töntsakam saba, mis teeb temast eriti ägeda ja oma näolise kassi. Rohkem infot saab Pandora kohta, kas siis e-maili teel hoiukodu@varjupaik.ee või helistades telefoni numbril 56-89-74-95.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi, aitäh kaardiga, kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%, kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sööme ära?
10: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: kahest kuueni .
1: Kell on 3:44 on ilus kaunis kolmapäev , 23. september ja eks ilu ole ikka vaataja silmades , et kas siis sajab akna taga vett või noh , vihma siis või ükskõik mida , puulehtigi , siis noh , igalühel on omad rõõmud ja asjad , millest rõõmu tunda . vaatan siin Keskkonnaagentuuri ilmakaardi ka , siis tegelikult suuremad sajupilved on ikkagi seal mere kohal , rohkem seal saarte juures ja isegi veel rohkem sinna Rootsi poole . Mõned väiksemad säbrulised pilved ulatuvad siia Lõuna-Eestisse ja ka Põhja- ja Lääne-Eestisse . Aga tegelikult ilmast ei tahtnud ma sugugi rääkida , vaid tahtsin kutsuda teid endale appi . Aidake palun minul ka tööd teha , sellepärast et nädalavahetusel olen siin ka puldis ja tööl siis sel ajal , kui teie puhkate jalga ja naudite nädalavahetust . Nimelt on mul laupäeval 3:00 üks selline saade nagu Eesti lugude edetabel ja selgitame siis seal välja selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu ja tahame siinkohal ikkagi arvesse võtta ka raadiokuulajate soovi ja maitset ja mida kõike veel . Aga selleks , et ma teaksin siis , milline muusika teile meeldib ja mida siin raadios üldse mängida , siis tasubki läbi minna meie kodulehelt elmar.ee , sealt teiate siis natukene rullitades , keerutades , hiirega sirvides Eesti lugude edetabeli sellise hääletusvormi ja kui sinna peale nagu klikite , saategi siis hääletusvormile ja saate seal siis anda oma lemmikutele poolthääli . Ma olen siia tunni lõppu jätnud 3 laulu alles ja nende kohta ka siis vaadanud , et kuidas neil omal ajal läinud on ja näiteks kohe-kohe hakkab mängima siin elektropop duo Pürmüüd looga Sinuta , mis muide oli meil Eesti lugude edetabelis selle aasta kevadel ja tavaliselt kui nemad ikkagi mõne lauluga välja tulevad , siis noh , see saab ikka üsna populaarseks ja esikohale tõuseb küll . Aga kohe peale neid tuleb ikkagi tõeline sensatsioon aastast 2016. Panen teile mängima Liis Lemsalu hiti Sinu ees , mis oli 2016. aasta suve ja ka sügise no enneolematu hit . Ta oli mitu kuud järjest meil esikohal , nii et kindlasti tuleb paljude jaoks selline nostalgia hetk . Meenutage , milline see 2016 oli , mina mäletan küll , et see oli üks palav suvi , hästi palju päikest oli , hästi ilus ilm oli ja sügis oli ka selline no tõeline vananaiste suvi , ikkagi veel täitsa oktoobri alguses päike paistis , sai kergema riietusega ringi käia ja ei olnud midagi vihmast ega hallist ollusest jälgegi . Aga siis peale seda võtame ette tõelise ajarännaku , läheme eelmisse sajandisse , aitab küll siin tänapäeva muusikast , eks ole . Läheme aastasse 1995 ja panen teile mängima Grand Old Lady Marju Läniku looga Vaid üks mees ja just nimelt tõesti 1995. aastal siis singel ilmus , aga plaadi peal 1997. aastal ja no sel ajal oli siis stuudioalbum / kassett . Võib-olla mõni noorem kuulaja ei teagi , mis asi see kassett on , aga jah , kasseti nimeks oli siis Naerdes ja naeratades . Aga praegu läheme siis samm-sammult aina kaugemasse aega ja võtame ette siis selle kevade hitloo pealkirjaga Sinuta .

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
5: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahundade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
15: Kristina Kallase sõnul ootab õpetajaid, päästjaid, politseinike ja kultuuritöötajaid palgatõus. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult drooni kaitseks 500 miljonit. Eesti pikendab enda piirivalve rotatsiooni Läti-Valgevene piiril. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idaman. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Täpselt protsenti ei tahtnud Kallas veel avaldada, kuid märkis, et palgafondi lisa neile neljale sektorile tuleb ühetaoline. Eesti, Läti ja Leedu kaitseminister saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome lehte Ilta lehti. Kiiret lisatuge kaitsele vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga on tabatud üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti Valgevene piiril, et tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb nelja põhisuunda. Tervise- ja sotsiaalteenuste parem seotus, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul aitab euroraha eeskätt vajalike muudatusi käima lükata. Ta lisas, et panustatakse õigeaegsesse abisse ja sellesse, et tervishoid ning sotsiaalteenused toimiksid inimeste jaoks koos. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Ida-päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel ja Narvas kortermaju. 19 majast oli tuleohutusega kõik korras vaid kolmes. Kõige sagedamini leiti probleeme evakuatsiooniteedel oleva põlevmaterjali, puuduvate korterinumbrite ja nõuetele mitte vastavate tuletõkkeustega. Euroopa komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ja taastada riigi osalus liidu üliõpilaste liikuvus ning teadusprogrammides. Peaminister Peter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsuse ajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
16: Ilmast lähemalt, nimelt täna öösel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab vihma, pärast keskööd aga sajuvõimalus väheneb, kuid mitmel pool tegi pudu. Puhub valdavalt nõrk tuul ja öösel on sooja 3-13 kraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja tugevat sadu. Tuul puhub homme põhjast 3-9, Viruma rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on tiba vähem kui täna, 11-15 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 12 kraadi sooja, Tartus 13, Pärnus ja Tallinnas 14 kraadi.
9: Kahest kuueni.
16: Head Raadio Elmar kuulajad, on kolmapäev, 23. september, kell on 4:05 ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Sügis on käes, seda nüüd ka ametlikult ja läheb veel mõned nädalad mööda, siis me juba keerame kella, siis tuleb juba veel rohkem see sügise tunne peale ja siis läheb natukene veel aega mööda ja siis juba leiame, kas siis, ma ei oskagi öelda, pori pealt või loodetavasti lume pealt päkapiku jälgi ja lõpuks koputab ukse peale jõuluvana ja ütleb, et ahoi, kas siin peres häid lapsi ka on? Kas seal raandete ees ka häid lapsi on? No kindla peale on, te kõik olete. Panengi teile peale siis midagi rõõmustavat ja tunni ohatab siis Ott Lepland looga hommikud. Mõnusat Raadio Elmar seltsis viibimist.

0: Päev muusikas.
1: Kell on 4:16 algab ajalootund, seda sõna otseses mõttes, no päris tund ei alga, pigem ajaloominutid. Vaatame, mida heade põnevat on täna 23. septembril juhtunud siis muusika ajaloos ja võtamegi kohe siit olevikust mineviku poole ja lähemegi tegelikult juba kohe praegu ajas korralikult tagasi ja läheme aastasse 2013. Nimelt Paul McCartney tegi ühe huvitava esinemise Hollywood Boulevardil, Hollywoodi linnas siis Los Angeleses, kui ta lasi seal ühe suure boulevardi, see on otses mõttes kinni panna, ehitas sinna lava, no mitte isiklikult ei ehitanud, vaid lasi ehitada ja andis seal 15 laululise kontserti El Capitan kinoteatri ees ja see meelitas kohale üle 10 000 kuulaja. Ja hakkasin mõtlema, et tegelikult olen ka mina siin Tartus näiteks käinud nii nimetatud katuse kontserditel, kus siis näiteks mõne suuremat sorti maja noh, kujutad ette see sissepääs, see lobi, mis on ja siis sinna peale on tehtud lava, ütelda kohe nagu esimese korruse lae peale. Ühesõnaga, Smilersi kontserdil käisin aastaid tagasi, oli katuse kontsert siin Tartus kesklinnas ühe ühika katusel, panid siis nema ühe korraliku lava püsti ja andsid seal sellise võimse kontserti, et terve see Narva maante oli suletud, loomulikult üks korralik tuiksoon, magistraal ja seal ees oli ka ikkagi tuhandeid inimesi, oli selline mõnus suvine kontsert. Nii et muusikud, kes te praegu kuulate, sellised asjad lähevad rahvale peale, tehke seda rohkem. Meie läheme veel ühte kontserdit külastama aastasse 1980 ja kui mäletate üleile, rääkisin teile Bob Marley kohta ühte sellist nagu nukrat uudist, et täpselt üleile siis avastati temal aastal 1980 vähk ja kaks päeva hiljem, ehk siis täna 23. septembril andis ta oma viimase kontserdi siis Stanley teatris Pittsburghis ja ei läinud see ka just kõige paremini, kukkus ta seal kontserdil kokku, minestas ikkagi turgutati üles, andis nii palju laule, kui vähegi võimalik oma suust laulda ja tegemist oligi siis tema kõige viimase kontserdiga ja 8 kuud hiljem läks ta juba taevastele radadele. Võtame veel ühe uudise ette ja nii naljakas kui see ka pole, siis võtame uudise ette jälle Paul McCartney kohta. Temast kohe nagu tänasel kuupäeval on igasuguseid lugusid juhtunud, aga nüüd läheme aastasse 1969, kui ta oli ikkagi oma kuulsuse ja hiilguse tipus võiks öelda. Nimelt Northern Illinois ülikooli ajaleht Northern Star avaldas loo, milles väideti, et Paul McCartney hukkus tegelikult juba 3 aastat varem autoõnnetuses ja tema asemel oli võetud teisik. Detroiti raadiojaama saantejuht Russell Gibb võttis selle väite üles ning lugu levis üle kogu maailma. 69. aasta oktoobriku lõpuks oli see kuulujutt aga juba nii laialt levinud, et McCartney pidi oma Šotimaa talus peetud erakuelust lausa välja tulema, et väidet ümber lükata. Kui tema tallu saabusid ajakirjanikud, paluti tal siis asja kommenteerida ja McCartney siis vastas, et kas ma näin välja nagu surnu, olen täiesti terve ja elujõuline. Nii et see kuulujutt siis lükati ümber ja no eks kuulsustega neid kuulujutte ikka, noh see on nagu mingisugune reegel, need käivad kaasas. Ja kui nüüd tänasid sünnipäevalapsi meeles pidada, siis saame ühe suur kuju küll välja tuua, just nimelt tänasel kuupäeval aastal 1949 nägi ilmavalgust Bruce Springsteen, kes on siis hüüdnimega The Boss ja tema näiteks võitnud Oscari, isegi ühe filmi laulu eest Streets of Philadelphia, mis kõlaski Philadelphia nimelises filmis ja on annud välja palju edukaid studioalbumeid Born in the USA ja Born to Run, mis peegeldavadki siis ameeriklaste igapäeva elu heitlusi ja neid on müüdud üle kogu maailma rohkem kui 140 miljonit eksemplaari ning oma loomingu eest on ta pälvinud muuhulgas 20 grammit. Nii et võib küll öelda, et andekas oma ala tegija. Bruce'ile siis Raadio Elmar toimetuse poolt palju õnne sünnipäevaks.
0: Päev muusikas.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliäit. Stiil, mis kestab.
5: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast.

0: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Kasko kolmapäev.
3: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Või näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Ei taha kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: Kell on 4:32, minutit heidame pilguga liiklusele ja hea uudis on see, et ühtegi uud liikluspiirangut siin tänasega seoses välja ei ole tuua. Küll on aga kehvem uudis see, et vähemalt pealinnas Tallinnas on alanud traditsioonilised õhtused liiklusummikud ja ehitajate tee kui ka Tammsaare tee on peaaegu, et noh, kuidas ma nüüd siis seda sõnadesse ilusasti panen? Rocal Mare ringristmikust kuni, see tee läheb ju edasi ka Järvevana teeks. No peaaegu Rocal Mare ringristmikust kuni Ülemiste keskuseni on üks kõik ilus suur punane ummik. Olenevast siis loomulikult ka sõidu suunast, aga emal kummal pool teed, te võite seal ikkagi seisma jääda. Paldiski maanteel Harku järve juures liiklusummik samamoodi ka siis Hipodromi ristmiku juures, ummikud ka Tehnika tänaval, Liivalaia tänaval, Narvamaan talguses, Merepuiestel suunaga Ülemist. Mitte Ülemiste, vaid Viru keskuse juurde. Kontserdi tänav umbes, samamoodi ka Pronksi tänav, Jõe tänav ja kui vähegi võimalik, siis vältige ikkagi Ülemiste keskuse piirkonda ka. Samamoodi ummikud siis Suursõjamäe teel, Peterburi teel ja Tartu maanteel ka linnast välja suunduval suunal. Kõigile liiklejatele närve rahustavat liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Sügis ilma juttu ka. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 graadi sooja mõõdetud nii Kuressaares kui Kootepääl. 13 graadi on Põltsamaal, Valgas, Räpinas, Tõrvas, Türile Paides, Viljandis ja Jõhvis ning veel on 13 graadi ka Raplas, Kehras, Virtsus, Heltermaal ja Võrus. Tegelikult läheb nimekirja edasi. 13 graadi veel ka Elvas, Põlvas, Kundas, Tartus ja Haapsalus. Veidi soojem ehk 14 graadi on Jõgeval, Tallinnas, Pärnus, Kihnusaarel, Keilas, ja 14 graadi ka Rakveres ning Mustvees ja hetkel on siis Vabariigi kõige soojem linn Narva ja seal on 15 graadi palav. Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, kohati saab vihma pärast keskööd saju võimalus väheneb, kuid mitmel pool tegi pudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 3-13 graadi. Homme aga ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupool on Ida-Eestis ka äikest ja tugevas sadu. Homne tuul puhub meile põhjaast 3-9, Viruma rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja on natukene vähem kui täna meil oli, ehk 11-15 graadi.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi, 2,99. Ja piimasokolaad Kalev 190 grammi, 2,99. Rimi, tark valik!
6: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
9: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
12: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
13: Saavad.
11: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

Tere kuulema uudiseid stuudios rohkede pealak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõuke ratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnni teedel liikuvate inimeste käitumine tõuke ratturitile paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastava suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõuke ratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liiklus kontrollib politsei. Tulede komplekti saab osta maanteeametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treileril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuses Juuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskus ehitamise asemel maa seest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märks odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekirja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatukogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontserdisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu, siis nüüd hakatakse esmakordselt pakkuma ka õpetamist laenu, teatab haridusministeerium. Seda saavad taotleda õpetajad, kes oma palgast välja ei tule, kuid soovivad õpetamist ikkagi jätkata. Õpetamislaenu abil saab tasud eluaseme kulusid osta toitu, katta muid õpetamisega paratamatult kaasnevaid elus püsimise kulusid. Uus meede võimaldab õpetajatel senise palgaga paremini toime tulla, ilma et palka oleks vaja tõsta. Laenu antakse kuni 10 aastaks või seniks, kuni õpetaja saab aru, et see ei ole lahendus ja läheb tasuvamale tööle. Sellest hetkest algab ka laenu tagasi maksmine. Ministeeriumi hinnangul aitab õpetamislaen hoida inimesi hariduses kauem, sest paljudel õpetajatel on õppelaen veel tagasi maksmata ja uue laenuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2 kuni 4,7 promilli sekundis. Kuulsite uudiseid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
3: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
2: Hoiame sootana.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: I have a clear idea what I want these days.
6: What's that?
7: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
6: Kristina Kallase sõnul ootab õpetajaid, päästjaid, politseinike ja kultuuritöötajaid 3%-ne palgatõus. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult droonikaitseks 500 miljonit eurot. Eesti pikendab enda piirivalve rotatsiooni Läti-Valgevene piiril. Mitmel pool sajab vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tervist, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühe taoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseminister saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildelehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalajaga on tabatud üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti-Valgevene piiril, et tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Raha läheb nelja põhisuunda. Tervise- ja sotsiaalteenuste parem seotus, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Sotsiaalminister Karmel Jolleri sõnul aitab euroraha eeskätt vajalike muudatusi käima lükata. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Suurbritannias luuakse uus riigi asutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik infokaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama inforünnakuid, selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Venemaal Krasnojarski krais on kuu aja jooksul karurünnakutes hukkunud vähemalt 6 inimest. Prokurörid algatasid uurimise ametialase lohakuse paragrafi alusel, süüdistades kohalike ametnike suutmatuses karude arvukust kontrollida. Venemaa loodusvarade ministeeriumi andmetel on riigi pruunkarude populatsioon alates 1990. Aastast enam kui kahekordistunud ja Venemaal võib praegu olla üle 300 000 isendi.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
7: Ja nüüd vaatame otsa ilmaprognoosile. Täna öösel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab vihma, pärast keskööd aga saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt nõrk tuul ja õhusooj on öösel 3-13 kraadi. Homme aga idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevas sadu. Homne tuul tuleb meile põhjast, tugevusega 3-9, Virumaa rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis. Õhutemperatuur jääb homme 11 ning 15 kraadi vahele. Aga praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 12 kraadi sooja, Tartus 13, Pärnus ja Tallinnas 14 kraadi.
4: Kahest kuueni.
7: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:05. Järjekordne tööpäev on paljudel teist läbi. Kolmapäev, 23. september saab edasi minna ainult palju vabamal lainel. Tuleb koju jõuda, tuleb poodi jõuda, tuleb süüa teha, tuleb lapsed linna peal kokku korjata või kes teab, mis veel vajab tegemist. Nii et, mis iganes sul seal käsil on, siis Raadio Elmar on sulle heaks kaaslaseks ja selles tunnis toon teieni kummalise maailma uudiseid. Räägin sellest, et Ameerika Ühendriikides jäi poevarguse vahele Jennifer Lopezile väga sarnane naine. Nii et ka kuulsustele võivad näiteks pahandusi kaela tuua nendele sarnased inimesed. Ja see ei ole üldse sinu süü, aga võt, vahel võib teisikuid olla küll. Räägime veel, Seattleis avati uus kauplus ja kui on olemas tarbeesemete pood, siis seal avati tarbetute esemete pood. Mis seal täpsemalt osta on võimalik, sellest kuulete ka. Ja veel, Ameerika Ühendriikides New Mexico osariigis toimus pühapäeval suur uhke paraad. Paraadil osalesid ka hobused ja üks hobune otsustas plehku panna. Hakkas linna vahel siis oma priiuse rüütle elu elama ja selleks pidi siis päästeamet kokku panema osariigi parimatest kauboidest hobuse püüdja pundi. Kas hobune saadi kätte ja kuidas, mis selleks tehti, sellest kuulete ka selles tunnis. Aga praegu kuulete hoopiski ansamblit Two Quick Start.

0: Turvaline maailm.
1: Kell on 5:17 ja võtame kohe ette ühe uudise ja läheme siin laia maailma, kummalise maailma uudistega Minnesota osariiki St. Cloudi linna. Nimelt seal peeti poevarguselt kinni 35-aastane Sirena Arne Quest. Sellise kummalise nimega, või noh, kindlasti seal kandis tavalise nimega, aga vahel võib siin isegi Eestis eestlasel keel sõlme minna tema nime lugemisega. Ega ta midagi erilist seal nagu, noh, oma vargusega toime ei pannud, varastas 2 elektritööriistade akukomplekti ja politsei pidas ta kinni, viis ta jaoskond, tegi sellest pildi ja vähemalt Ameerikas on küll nii viisi, et kui keegi saab kuriteoga hakkama, siis pannakse see, nii-öelda pilt pannakse avalike teadete hulka üle. Et võibolla kellelgi on veel midagi juurde lisada, et on keegi tema ohver olnud või soovitada milleski süüdistada ja see muidugi pani kogu meedia korralikult kihama sellepärast, et pildi peal oli keegi muu kui Jennifer Lopez, et kas ta on siis nüüd mingisuguse varjunime all vahele jäänud. Aga tuleb välja, et ei, tegemist oli tõepoolest täiesti tavalise inimesega Sirena Anniga, kes on ka varem jäänud seadusega pahuks siis just nimelt nende varguste osas, aga tal on lihtsalt hämmastavalt sarnane välimus Ameerika Ühendriikide kuulsa laulja ja näitlejanna Jennifer Lopeziga siis. Ja tal on ka siis niimoodi juuksed tahapoole kammitud, tumedad juuksed, väga selline nagu terav pilk ja terav nagu lõug või noh konkreetse näoga naine ja isegi kõrvarõngad ja T-särgi kandmine õnnestub tal täpselt samamoodi nagu kuulsusel. Kas see oli nüüd taotuslik või ta näebki selline igapäevaselt välja, võtta näeb poolest. Aga see väike vargus, millega ta nüüd vahele jäi, võib tale suuri pahandusi kaela tuua sellepärast, et Minnesota seadused ütlevad, et 501 kuni 1000 dollarilise väärtusega vara vargused klassifitseeritakse raskemaks kuriteoks. Ja kui prokurorid tuvastavad ka varevsemad süüdimõistvad otsused, võivad tal tulla see tõttu kuni 5-aastane vabaduse kaotus. Ei ole just kuigi rõõmustav uudis. Nii et soovime siis nii Annile kui ka Jennifer Lopezile edu ja et nad mõlemad vähemalt tulevikus hoiduksid seadusi rikkumast.
0: Kummaline maailm.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
6: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
7: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
13: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame.

toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teil Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 5:30, teen teile kiir ülevaate sellest, kui palju seal õues akna taga ka sooja on ja appi tuleb mul ilmajaam.ee lehekülg. Hetkel siis 12 kraadi sooja on Võrus, Kuressaares, Valgas, Otepääl kui ka Türil ja Paides ning Viljandis. 13 kraadi on Põlvas, Elvas, Räpinas, Põltsamaal, Jõhvis, Kehras ja Kihnu saarel ning veel on 13 kraadi ka Heltermaal, Tõrvas, Raplas, Jõgeval, Virtsus, Tartus, Tallinnas ja Rakveres. Veidi soojam ehk 14 kraadi on Pärnus, Kundas, Haapsalus ja Keilas ja 14 kraadiga Narvas ning Mustvees. Saabuval ööl on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab vihma pärast keskööd, aga saju võimalus väheneb, kuid mitmel pool tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 3-13 kraadini. Homme aga idapool talantes pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupool on Ida-Eestis ka äikest ja tugevas sadu. Tuul puhub põhjast 3-9, Virumaa rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja homme on sooja 11-15 kraadi.

0: Ja Raadio Selmer on saabunud ka kaks kuulutust. Kõigepealt Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumist noor kass nimega Hää. Hää on belglik kiisu, kes vajab siis sotsialiseerumist, aga tema kohta saab rohkem infot kodulehelt varjupaik.ee või helistades telefoni numbril 51 41 431. Nii et Tallinna loomade varjupaigas ootab siis kodupakkumisi noor kass, kellel juba nimi olemas Hää, järelikult on üks õige Hää kass küll ja tema kohta saab rohkem infot varjupaiga kodulehelt varjupaik.ee või helistades telefoni numbril 51 41 431. Aga kiisude juures läheme nüüd masinate juurde ja nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.
0: Aga võtame ühe kummalise maailma uudise veel ette, mitte et see maailm üldse meil kummaline ei oleks, aga ta on ikka vahel väga kummaline. Nimelt siis New Mexico politsei tegi koostööd elukutseliste kauboidega, et püüda kinni hobune, kes oli Santa Fe linnas paraadi alguses plehku pannud. Eks hobune tahtis ka vabaduse elu natukene nautida ja tõesti siis sellel pühapäeval oli seal linnas selline festival ja ka paraad nimega mina ei ole hispaania keel kunagi õppinud. Desfile de la gente. No kes see seda teab? Ma vist läksin juba rohkem Itaalia kallakusse siin. No olgu mis on, oli paraad Santa Fe linnas ja seal olid siis ka, noh, sellises piirikonnas ikka on kauboidel ja hobustel väga tähtis roll ja nii pidi ka üks ilus täks siis seal linnatänavatel ringi kepsutama, aga tema tahtis ikkagi korralikult kepsutada ja lasi jalga. Aga ega, noh, sellise pool märatseva ja priiuse hingelise hobuse kättesaamine võib ikkagi päris raske ülesanne olla. Nii pidi siis päästeamet kokku panema meeskonna, kus olid droonioperaatorid, loomakontrolli ametnikud ja ka nii jalgratastel kui ka mootorratastel politseinikud ja lisaks kaasati veel ka elukutselised kauboid. Kõik läks väga hästi, loom õnnestus siis peale pikemat tagajamist ümber piirata, mis järel tulid kohal siis loomaomanikud, kes võtsid ilusti ohjad enda kätte, viisid ta paraadile tagasi, andsid talle natukene vett juua ja hobune tundis ennast hästi. Ja mis kõige tähtsam, paraar toimus täie uhkuse juures.

0: Toidusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mongo kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Kahest kuueni.
14: Kell on 5:44 ja minul on aeg otsad kokku tõmmata, aga enne räägin veel ühest kauplusest, et kui olete sattumas teisele poole suurt lompi, siis Seattle linnas avati endises 7-Eleveni kaupluses. 7-Eleven on siis midagi nagu Eestis oleks R-keosk, selline väikene kõikide praktiliste asjade kauplus, ja, aga seal muudeti siis pood ja ei olnud mitte kaupade kaupluseks, vaid hoopiski tarbetute kaupade kaupluseks, kus müüakse kõike selliseid asju, millel on ikka, no, ütleme nii, et raske anda sellist head seletust, nagu näiteks juba sõlme läinud kaableid. Tegemist ei ole mitte muidugi tavapärase poega, vaid see on ikkagi üles ehitatud kui kunsti näitus, kus siis kõiki neid asju saab lihtsalt osta. Ja seal eksponeeritaksegi siis tavapoodides tuttavaid kaupasid, aga veidi sellise nagu teissuguse tõlgendusega. No näiteks vanadest Cheetose ja Lazy kartuli krõpsupakkidest on valmistatud õlakotte, mesilasvahast munakujulisi küünlaid, mõõdulatiks sobivad küünalt, noh, ja veel ka näiteks võtmehoideid, mis meenutavad suupiisteid. Poes on ka müügil muide laua telefoniks muudetud iPhone, mis kõnele vastates mängib ainult ansambli U2 lugu Vertigo. Ja toovadki siis kunstnikud välja, et tegemist on teie lemmik nurgapoega, mis on nüüd avatud täiesti uues võtmes. Ja kunst on oma olemuselt ebamugav. Ühiskonnas, mis väärtustab tõhusust ja masstootmist, valivad kunstnikud keerulisema tee. Poekes lõidki siis kunstnikud Lilia Deering ja Marianne Carter, kes on varam ka näiteks parodeerinud IKEA kauplusi oma 2024. aasta näitusega Stör. Aga nüüd siis jah, on tõesti nende tarbetute kaupade kaupluses 14 osakonna peale kokku välja pandud 70 peamiselt kohaliku kunstniku tööd ja neid on võimalik kõiki ka osta. Hinnad jäävad vahemikku 1 000 to $10,000. Ja korraldajate sõnul on ebatavalise näituse eesmärk muuta kunst kõigile kätte saadavaks. Ja meie Elmari tegijatele on ka eesmärgiks muuta Eesti parim raadiojaam kõigile kuuldavaks, nii et kui püsite meie sagedustel edasi, siis kohe peale täistunni uudiseid on teiega siin juba Raen ja minuga kohtute taas homme 2:00.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Viimane nädal Viking Line piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
7: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
8: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
13: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
14: Saavad.
12: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
17: Ministri sõnul tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult drooni kaitseks 500 miljonit. USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Euroopa Liit vabastab Ukraina Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Homme laieneb vihmasadu mandrilt saartele ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühetaoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildelehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonnale droonikaitse lisarahastust veel käesoleval aastal. Ülle Madise välisnõunikuna asub Vabariigi presidendi kanseleis tööle pikaaegse kogemusega diplomaat Liis Lipre-Järma. Ta saab alustada Vabariigi presidendi välisnõunikuna tööd alates tuleva aasta juulist. Seni jätkab president Alar Karise välisnõunik Margus Kolga. Liis Lipre-Järma on töötanud nii peaminister Kaja Kallase kui president Toomas Hendrik Ilvese välisnõunikuna. Lipre-Järma on olnud välisteenistuses alates 2007. aastast. Viimati oli ta välisministeeriumi NATO ja Atlandi üleste suhete osakonna peadirektor. USA esindajad teatasid, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ja üksus saabub siia novembrikuus. Tegemist on Ühendriikide käimas olevast väehoiaku ülevaatest eraldi seisva otsusega. Eestisse saabuv uus üksus on sama väärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud laste porno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Ryanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, vahendab AFP, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Euroopa komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalusliidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides. Peaminister Peter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsusaja õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
18: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd, aga sajuvõimalus väheneb. Mitmel pool teki pudu ning puhub peamiselt idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundist, pärast keskööd aga tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Öösel sooja 3-8, rannikul kuni 13 kraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul kuni 12, Virumaa rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Homme päeval sooja 11-15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus aga 14 kraadi sooja.
19: Sumin.
18: Kolmapäev, 23. september, 18.05 näitab kell ja raadios Elmar nüüd algab Õhtusumin, stuudios Raen Väikene. Täna on muide rahvusvaheline õunaäädika päev. Päev meelde tuletamaks, et õunaäädikas on hea nii tervisele kui ka toidule maitse andmiseks. Sest nagu öeldakse, et ka kõige maitsetumast juurikas saab teha tõeliselt maitsva ja tervislikku salati, kui sinna lisada natukene õunaäädikat. Nii on kirjas. No kui maitsvad muusikalises mõttes saavad olema järgmised 6 tundi siin Raadio Elmar eetris. Eks me siis saame kuulda. Head kuulamist!

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

Laiali on kõik mõtted ja tunded, nii laulis Orelipoiss, aga nüüd tasuks küll need mõtted, kui nad on veel laiali kokku tõmmata, keskenduda, sest läheb mänguks ja me hakkame jälle nuputama ja otsima neid peidus olevaid sõnu sellest tänasest laulukatkendist. Kahest tuntud Eesti laulust on see katkend kokku pandud, kummagi laulu sees on üks lünk, lünga seal sõna asemel kõlab hoopis piiks. Ja me küsime, et millised need kaks sõna on, mis seal piiksude all peidus on. Vastuseid ootame lühinumbril 1511, sõnume hind 1,5 eurot. Ja loos otsustab tänaste mängijate hulgast ka nende hulgast, kes on näiteks ühe sõna saatnud. Et selles mõttes ei ole loosimisprogrammi jaoks vahet, et kas on kaks sõna õiged või on üks sõna. Edasi, homsesse finaali võib pääseda ikka. Ja homme on auhinnaks Raadio Elmar Kruus ning köögiretik, kena selline suveniirkomplekt. Aga siit tuleb siis tänane katkend, kuulake üle, pange neid piiksumise kohti tähele ja millised sõnad on seal piiksu all peidus? Selles on küsimus. Vastused palun saata lühinumbril 1511.

0: esta bomba rica. Que esta fuli su dexlao la xyhtelao.
1: Täitä lünkad.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
7: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja pooditelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
13: Mis nimekirja sa, Tiit?
12: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
13: Kats rongi piletid.
12: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
13: Mulle?
12: Hää küll, ma võtan sulle ka.
11: Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
15: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.

see oli Smilers ja Tee, mis sa tahad. Aga kes tahab võita endale Raadio Elmer Kruusi ning köögirätikut, see peaks tegema seda, et mängime kaasa tänases mängus. Juba homme on meil finaal ja just nimelt selline auhinnakomplekt seal homme auhinnaks on. Ja kui täna läheb loosiga kenasti, siis just nimelt teie olete homne finalist. Nii võib juhtuda. Ja võib juhtuda ka, et homme tuleb võit teile. Kuulame ära selle laulu katkendi veel üks kord ja seal on kahest erinevast tuntud Eesti laulust tehtud selline väike kokkumiks. Ja mõlemas laulus on üks lünk jäetud. Seal lüngas on üks sõna puudu, selle asemel kõlab piiks. Ja küsimus on, millised need kaks sõna on, mis on piiksu all peidus. Ja vastuseid ootame veel nüüd lähiminutitel lühinumbril 1511. Siis teeb loosimisprogramm oma loosimise ära. Ja ka need inimesed, kes on saatnud ühe vastuse või ühe sõna, ka nemad on loosimises sees. Et selles mõttes loosimisprogrammi jaoks ei ole vahet, kas kaks sõna või üks sõna on vastuses. Et loosimis või võidu võimalus, edasipääsmis võimalus on täpselt sama suur. Ja siit tuleb tänane katkend. Kuulake üle ja kuidas siis tundub.

0: Κέστα φούλη σου δεξάουλα ξυφτελάουλο.
1: Täitä lynkat.

0: kui sügistööd tunduvad rasked. Pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
6: 80. eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
7: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kart Tul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
8: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
9: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
10: Saavad.
8: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Täitä lüngad. Meie mängude sarjas on homme finaal ja juba homme selgub, kes saab endale Raadio Elmar Kruusi ning köögi rätiku. Ja tänasestki mängust pääseb sinna homsesse finaali edasi üks inimene. Aga enne kui talle helistan, siis vaatame üle laulud, vaatame üle peidetud sõnad. Ja selle katkendi esimene pool loomulikult oli kesselaid. Ja puudu olev sõna või peidus olev sõna sealt oli tundsin. Aga teine pool tuli Anne Veski Roosiaia kuningannast ja seal oli peidus sõna rüütlit. Nii et kokku tundsin rüütlit. Aga nüüd loosimine tehtud, telefoninumber ka selgunud ja see on valitud.
1: Jah.
0: Hallo, tere õhtust raadiost, Elmar helistan teile mängust. Täida lüngad.
1: Tere õhtust, aga mis?
0: Saame teiega tuttavaks.
1: Mina olen Terje.
0: Nii, Terje. Nimi kirja ja kohe läheme valima, üsna varsti, läheme valima neid õnnenumbreid sinna homsesse finaali. Aga enne tahtsin küsida üldse mitte nende lauludega seonduvalt, vaid õunaäädika kohta. No siin oli juttu, et täna on rahvusvaheline õunaäädika päev, et kuidas teie suhtute sellesse, noh, ma ei tea, ainesse või kuidas öelda?
1: Ma olen isegi kasutanud, nagu öeldakse, et kuskile veeulka ja siis hommikuti juua. Olen proovinud, aga muidu üldiselt eriline kasutaja nüüd enam ei ole.
0: Aha, aga mida see vee hulka panemine, siis ta teeb selle vee selliseks hapukaks ja kuidagi nagu maitsvamaks või?
1: Jah, seda ka, aga see on organismile ja seedimisele kasulik.
0: Aga toidu hulka või selles mõttes salatite hulka olete te proovinud, et mis, kuidas toimib?
1: Noh, eks ta ikka oma selle hapuka maitse ju salatile annab, jah. Mm-hmm. Ja kindlasti on ta tervislikum kui, ütleme seda, tavalist lauaäädikat tõrts panna. Õunaäädikas on tervislikum, ma arvan.
0: Et teie täitsa usute sellesse, et võiks olla see õunaäädikas just igapäevaselt võib-olla kasutusel inimeste hulgas?
1: Noh, salatites ja niimoodi kindlasti, jah.
0: No selge. Aga suundume siis nüüd väljas poleetrit. Meil on siin mõned loosinumbrid ära võetud, mõned on veel täitsa alles ja milline number homme võidu toob, seda me täna veel ei tea, aga selles mõttes ongi põnev, et saab nagu panused teha. Ja selline mäng täna oli, jätkame siis homme, algusega kell 18.15.
2: Täida lüngad.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti! Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Paak täis! Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele! Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
9: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
8: Hoiame sootana.
10: I have a clear idea what I want these days.
11: What's that?
12: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
13: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
18: Raadio Elmar.
19: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
20: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Puhub peamiselt idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ja pärast keskööd tuul nõrgeneb ning on muutliku suunaga. Öösel sooja 3-8, rannikul kuni 13 kraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal tugevneb loode- ja põhjatuul kuni 12, Virumaa rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Sooja homme 11-15 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tartus 13, Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi sooja.
21: Sumin.
20: Õhtusõmin jätkub täna kolmapäeval, 23. septembril ja stuudios Raen Väikene. No kellaaeg selline, et võib-olla mõni inimene võtab mõnusat õhtusööki praegusel kellaajal. Aga ma võin kihla vedada, et nii uhket õhtusööki teil ikka ei olnud kui tuhande või ei ole, kui oli 1387. aastal, 23. septembril, kui Londonis Durhami piiskopi residentsis toimus üks keskaja ekstravagantsemaid pidusööke, millega austati kuningas Richard II ja Lancasteri hertsokit John of County. Ja on teada, et selle laua katmiseks, tuleks öelda laudade katmiseks, kulus 14 soolatud härga, 2 värsket härga, 120 lammast, 12 metsiga, 14 vasikat, 140 kodusiga, 1200 tuvi, 96 küülikut, 144 kodulindu, ilmselt siis parte või kanu või, ma ei tea, 50 luike, 120 gallonit piima ja 11 000 muna. Kõik on üksipulki kirja pandud. Suurejoonelise banketi täpsed külaliste arvu ei ole ürikutes otseselt kirjas, aga allikad viitavad siiski, et tegemist oli sadade külalistega. Ja kuigi need toiduainete kogused olid erakordselt suured, ei tähenda seda, et kõik ära söödi. Sest et keskaegsete kuninglike pankettide puhul oli tavapärane serveerida kõike väga rikkalikult, kus juures osa toidust võis olla mõeldud ka teenjaskonnale või hilisemaks jagamiseks, et ikka demonstreerida võõrustaja rikkust ja staatust. No vähemalt jah, võib öelda, et kõht tühjaks toona küll ei jäänud.

1991. aastal Halifaxis sündinud Edward Christopher Sheeran, artisti nimega Ed Sheeran, on Inglise noorema põlve laulja, lauluautor, kitarrist ja produtsent, kellele 2017. aastal ulatati teenete eest Briti impeeriumi orden. Pärast Guildfordi kaasaegse muusikaakadeemia lõpetamist sõlmis Sheeran plaadilepingu Asylum Recordsiga ning avaldas 2011. aastal esikalbumi, mis tunnistati Inglismaal 7-kordse plaatina staatuse vääriliseks. Lisaks sellele tunnistati Sheeran aasta hiljem nii Ivor Novello kui Briti parima meesartisti preemia laureaadiks. Samal aastal toimus USA vallutus ja 2016. aasta krooniks ulatati talle 2 Grammy auhinda. Ühtekokku on Sheerani plaate ostetud maailmas üle 150 miljoni. 2017. aastal komponeeris Ed Sheeran juba oma kooliaegsest pruudist ja nüüdsest abikaasast Sherry Seabornist jutustava ballaadi Perfect. Selles sai superhit, mis jõudis peale Briti tabeli ja Billboardi veel 16 riigi edetabeli tippu. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Imeline on salvestanud Jaagup Tuisk.

0: lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
0: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor, aastane, mustvalge isane kass Germo. Mänguline armastab paitusi, aga uute inimestega kohanemisel vajab veidi lisaaega. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud ja lisainfo saamiseks helistage numbril 53 404 223 või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor, aastane, mustvalge isane kass Germo. Mänguline, aga vajab inimestega kohanemisel veidi aega. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Ja infonumber on 53 404 223. Meili aadress on voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas aga ootab uut kodu sõbralik ja pisut tagasihoidliku iseloomuga 3-aastane kass Peo Leo. Ka temal on kõik vajalikud protseduurid tehtud, valmis minema uude koju. Helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik, rahulik ja pisut tagasihoidliku iseloomuga 3-aastane kass Peo Leo. Kõik vajalikud protseduurid on temal tehtud, et minna uude koju. Infonumber 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sibulit kilo, sõira pool kilo, rongi piletid kats.
2: Mis nimekirja sa, Tiit?
1: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
2: Kats rongi piletit.
1: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
2: Mulle?
1: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sööme ära?
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
12: Raadio Elmar, õhtusumin, stuudios Rain Väikene.

Põhja-Tallinn ja meil on aega veel. Ja eks aega on tõesti meil piiramatult, kas nüüd just täpselt meil, aga noh, laiemas mõttes aega on ju tõesti nii, et jagub kõigile. Ja eks inimkond on ikka läbi aegade üritanud seda ajahüpet nagu teha või endast nagu jälge jätta, et ka tulevikupõlved saaksid näha, millega me siin tegelenud oleme. Nii oli ka täna 1938. Aastal, kui New Yorkis maeti maha niinimetatud Westinghouse'i ajakapsel. See oli valmistatud spetsiaalsest korrosioonikindlast sulamist ja maeti see 15 meetri sügavusele maa alla. Ja sisaldas see kapsel ülevaadet tolle aja inimkonna saavutustest ja ka igapäeva elust. Seal on muuhulgas ligi 300 meetrit mikrofilmi, mis pakub teavet selle aja teaduse, tehnika, religiooni ja kunstide kohta. Ja lisaks pandi sinna kapslisse 35 väiksemat igapäevaiset, nagu näiteks kirjutusvahendid, hambahari, nööp, nõelad, tekstiilinäidised ja ka tähestikuklotsid. Ja selle kapsli asukoha ja sisu säilitamiseks koostati spetsiaalne raamat, mida jagati raamatukogudele ja muuseumitele üle kogu maailma, et jääks nagu info, et kui mõni muuseum ka hävineb, et siis kuskil ikka oleks mingi info selle kapsli kohta. Ja plaan on siis selline, et aastal 6939 peaks see kapsel sealt välja kaevatama ja eeldusel, et veel sellel ajal on mingisugused inimesed või mõistusega olendid meil siin maa kera peal elamas, et nad siis teevad selle kapsle lahti ja huviga vaatavad, et mis siis oli aastal 1938 nagu inimkonna jaoks väga aktuaalne. Aga kelleks saada? See on ka väga aktuaalne teema ja just sellest räägitakse järgmises laulus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu ning puhub peamiselt idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Öösel sooja 3-8, rannikul kuni 13 graadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtul on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul kuni 12, Viruma rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Ja sooja homme 11-15 graadi. Hetkel on aga Tallinnas, Tartus 12, Pärnus 13 graadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Täna on kolmapäev, 23. september ja Raadio Elmar helipuldis jätkuvalt Raen Väikene. Ikka selleks, et muusikat teile mängida ja pisut ka vaadata, et mis see tänane kuupäev siis kujutab endast ka. Ajaloo peeglisse vaadates ja me leiame ühe pulma pidamise. 1996. aastal, kui abiellusid näitlejad Jim Carrey ja Lauren Holly. Mõlemad olid tuntud koostööst 1994. aasta filmis Loll ja lollim. Pidu oli väike ja pigem privaatne, aga ma ei usu, et suuremat sorti pulma aastapäeva tähistamist neil täna on, sest nende abielu ei kestnud eriti kaua. Võiks isegi öelda, et üsna vähe kestis, vähem kui aasta. Põhjuseks, nagu ikka, lepitamatud erimeelsused. See on standardne põhjendus, aga ju siis nii oli. Kardan, nagu tuld, on aga lugu, mis tuleb siit ja see on Ott Lepland.

0: Elmari päevalaul.
1: Sel aastal jõudis sügis pisut vara. Selline on tänase päevalaulu pealkiri, mille esitab ansambel TNT. Aga kuidas laul tuli, kas pigem nagu lihtsalt ja kiiresti või olid seal ka mingisugused nagu probleemid? Sellest kuuleme bändimeeste endi käest.
0: Elmari päevalaul.
2: Selle looga on selline asi, et mul tuli mingi hetkel idee, et sinna sobiks nagu ägedalt äkki üks ilus naise hääl, nagu, et võibolla isegi ei tea, kas duetti laulma või siit lihtsalt kahe häälselt. Ja siis me kutsusime oma hea sõbra Helena ansamblis Sibul Vein kohalest uudes ja Helena tegi tubli töö seal ära, aga lõpus, kui me seda lugu miksima hakkasime, siis ikka ei olnud nagu päris see, nagu oleks võinud olla, et nagu duettina nagu ei sobinud. Samas hääl oli hea, kõik Helena töö oli nagu hea ja lõpptulemus ongi see, et ta jäi nagu hästi vaikselt nagu taustaks see, nagu see vokaal sinna, et minu poolest oleks natuke kõvemini olla, aga nii ta hetkel nagu jäi, et kokkuvõttes sai nagu päris hea kõik, aga kuidagi, et alguses kujutasid natuke midagi muud ette.
3: Seal on jah see, et kui olega kuulata, siis kuuleb seal naisvokaali ära, aga kuna meil on need read olemas, siis ma ei ole maha matnud mõtet, et kui mul nüüd jälle vorm peale tuleb ja võibolla mõni remix teha, et siis ma tahan kindlasti testida seda lugu selliselt, et ise et tõstaks Helena ära peale ja teeks täiesti teissuguse variandi veel nii-öelda noh, mingisuguse remixi, sest see oli tõesti tore, aga stuudias sellisena ta kõlab jällegi ka praegu väga hästi ja on ideaalne plaadi avalugu, üks paremad lugusid, ma arvan, mis meil on nii teksti kui meloodiate poolest, et praegu on nii.
2: Peale viimase plaadi ilmumist on see lugu olnud meie kontserdil ka avalugu tavaliselt.

0: Elmari päevalaul.
1: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: õhtu sumin.
1: Laulis Birgit ja lool pealkirjaks Homme. Aga räägime natuke lilledest ka, täpsemalt rahvuslilledest. Ja põhjus selleks see, et tänasel kuupäeval 1986. aastal võttis Ameerika Ühendriikide kongress vastu ühisresolutsiooni, millega kuulutati USA või Ameerika Ühendriikide ametlikuks rahvuslilleks roos. Aga et Eesti rahvuslill on rukkilill, seda me teame, ka Saksamaal muide on rukkilill rahvuslilleks. Soomel on harilik maigelluke, Hispaanial näiteks on nelk, Mehikol on daalia, Jaapanil näiteks krysanteem ja Hiinal on rahvuslilleks pojeng. Aga Šotimaal on kroonohakas. Miks nii? Vaat see on seotud legendiga, mille kohaselt päästis just nimelt kroonohakas omal ajal Šotimaa vaenlaste öise üllatusrünnaku eest. Legend räägib nii, et see üks sissetungijatest olevat paljajalu astunud ohakale peale, karjatanud valust ja sellega paljastanud oma rünnaku või ründajate asukoha. Nii said šotlased ennast kaitsema hakata ja Šotimaa jäigi vallutamata, nii et selle auks on Šotimaal kroon ohakas rahvuslilleks. Ja selle teadmisega jätkame. Armasta mind nii on loo pealkiri, mis tuleb ja see on Blackie.

Jätkame õhtusõminaga, täna on 23. september ja stuudios Raen Väikene. Tänase kuupäeva minevikust leiab ka ühe muusika ajaloo mõttes nagu märgilise hetke. Kahjuks mitte väga rõõmsa, pigem kurva. Täna 1980. aastal andis reggae-legend Bob Marley oma kõige viimase kontserti. Toimus see Stanley teatris Pittsburghis, Pennsylvanias. Ja kuigi publik ei pruukinud teadagi, et tegemist on mehe viimase esinemisega, oli selleks ajaks tal diagnoositud kaugele arenenud vähk. Ja pärast seda esinemist ta rohkem lavale ei astunud, vaid suundus Lääne-Saksamaale vähiravile, mis küll pikendas tema elu mõne kuu võrra, aga ei suutnud haigust peatada. Bob Marley suri järgmisel aastal 11. mail.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu ning puhub peamiselt idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Öösel sooja 3-8, rannikul kuni 13 kraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtul on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul kuni 12, Virumaa rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Ja sooja homme 11-15 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Kõlas laul pealkirjaga Las siis ollagi nii ja laulis Anna ehk Anneli Tõevere, laulja, keda omal ajal teadsime näiteks sellisest bändist nagu Tuubel Plus. Aga täna hommikul kõlas Raadio Elmar eetris ühe inimese hääl, keda omal ajal võis täitsa kohe pikemalt, nii öelda graafiku järgselt, kuulda Raadio Elmar eetris kõnelemas. Piret Laos.
0: Elmari hommikujutt.
2: Väga põnev ja tore hommik on meil täna, aga väga huvitav ja põnev saab olema ka õhtu ja mis moodi põnev, sellest teeb meile rääkida alati särav ja hea ja rõõmsa tujuline Piret Laos. No tere hommikust sulle, Piret!
3: No tere hommikust teilegi!
4: Üks märksõna õhtu käis juba läbi, aga täna absoluutselt midagi teistmoodi, midagi uut. Esimest korda Kanal 2 eetris, suur loto kolmapäev. Sellised me oleme, Piret, mis saade see on?
3: Jaa, tõepoolest see on üks tore uus saade, mis on tegelikult formaadi saade selles mõttes, et see on üks formaat, mida on maailmas tehtud juba päris pikalt, aastast 2012 juba, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja ta tuleb Ameerikast, on tänaseks tehtud väga paljudes erinevates riikides ja võib-olla olete isegi kuidagi sattunud nägema sellist saadet nagu Are You Normal? Ehk et see on siis saade, kus tavaliselt mõnel maailmas küsitakse, kas sa oled normaalne või kas on normaalne mingid asju teha ja meie siis siin Eestis samamoodi oleme küsinud erinevaid, väga lihtsaid, aga võib-olla vahel ka keerulisemaid küsimusi inimestelt, et kas on normaalne midagi teha või midagi arvata või kuidagi käituda ja siis eestlased, nooremad ja vanemad, mehed ja naised, ma ei tea, Mandri Eestist ja Saartelt on uuringufirma küsimustele vastanud ja meie sealt siis saame joonistada välja sellise keskmise eestlase käitumis ja mõtte mustrit. Et selles saates on kaks tiimi, kes siis hakkavad kas samaaegselt või korda mööda vastama siis mingitele küsimustele. Toon näiteks, olge teie siis kaks tiimi. Kas eestlase jaoks on normaalne, et kartuli salati sisse käib hernes.
2: Jaa. Mis nüüd saab, kumb võitis? Kas see, kes esimesed ütles või? Ei,
3: no võtti, nüüd ongi nii, et ma tegelikult, see on täiesti reaalne küsimus meie saatest ja ma ei saa sulle vastust öelda, sa pead telekat vaatama, sest et siis sa saad teada, aga ma ütlen, et see sinu jaa. Minul endal on olnud lihtsalt nii mitmeid neid hetki, kus ma mõtlen, jaa, loogiline ja saan kohe hetki pärast teada, et mitte lihtsalt ei, vaid täiesti suure protsendiga ei, ehk et näiteks, ma ei tea, 80% vastanutest on öelnud ei, kuigi mina arvan, et see on loogiline, kõik eestlased mõtlevad jaa. Et mõlemal tiimil on ees siis tõesti selline kang, jah ja ei pooltega ja siis nad peavad jah arvama, et mida siis selline keskmine eestlane on arvanud või mõtleb. No võtti selline saade on ja seal saab koguda suurt hulka raha. Igas saates on võimalik ühel tiimil koju viia 10 000 eurot.
2: Vau. Wow. Igal inimesel öeldakse, et on ikkagi mingisugune nagu kiiks. Et kuidas sa ise nagu ennast näed? Et kas sa vahepeal ütled endale ka, et issand, et ma olen vahepeal ebanormaalne?
3: Absoluutselt iga päev, ma arvan. Ma olen absoluutselt, mina vist olen isegi keskmisest rohkem kiiksuga inimene. Minust me teen väga palju asju kuidagi teisiti. Näiteks eile käisime Jüri Butšakoviga koos õhtusaate välivõttel ja pidime proovima ühes kohas pasteeti, tegema põhileiva, või see oli see pasteedileiva. No kui teiele küsin, kui teie teete, siis kas te panete niimoodi pasteeti sama palju kui saia või panete niimoodi õrnalt maitseks ainult?
2: Palju ikka.
4: Ma tahaks enne küsida, et kas sa võid alla paned või?
3: No võt, kas sa paned?
4: Ei
3: mina ei pane.
2: Mina ei pane ka. Ma panen hästi palju pasteeti, aga võid ei pane.
4: Ma panen ikka vähe pasteeti. Aga on olnud päevi, kus ma söön lihtsalt pasteeti ilma saia ja leivata. Lihtsalt karbist.
2: Seda olen ma ka teinud.
3: No võt.
2: Teas, et palju pasteeti oleks.
4: See on tore, et me kõik oleme natukene ebanormaalsed.
3: Me oleme ebanormaalsed, aga joonistuvad näed jälle natukene. Meil oli siin tiim naised, eks ju, mina panin ka hästi vähe ja siis Jüri ütles, et ma olen täiesti ebanormaalne. Tema pani pasteeti rohkem kui saia oli. Et ühesõnaga sellise väikse tehtki igas päevas, kus ma arvan, et on tunda, et Piret Laos on ebanormaalne.
4: Kuule, aga ikkagi see 10 000 eurot igas saates, et kuidas sinna tiimi saab ja kes need inimesed on ja noh, nii.
3: Jaa, no vaata, tegelikult on hästi huvitav situatsioon teletegija jaoks. Mina olen harjunud tegema saateid, kus väga tihti inimesi kaastitakse. Et tavainimesed mängivad, siis päris tihti ikkagi saate produktsiooni tiim teeb eelnevalt mängukandidaatidega võib-olla mingid vestlused. Ja, aga võt selle Lotto saatega on hoopis teistpidi. Seal on nii, et saatesse pääseb inimene, kes on saanud Lotto piletiga TV märgise. Seal ei ole võimalik, et ma lihtsalt kedagi niisama suvaliselt valin või kaastin. Et kellel on olnud õnne, see saab saatesse või sellel on võimalus saada siis saatesse, ta saab ju valida, ega ta ei pea tulema, kui ta ei taha. Aga jah, lihtsalt Eesti inimesed käivad minuga koos mängimas, kes mängivad pingolotot.
2: Aga nii suur summa on nagu mängus ka, et selles mõttes, et kas sa ise nagu pead vahepeal oma selle inimliku poolega nagu alla suruma, et kui sa tahaksid hullult nagu vihjata kellegile, et sa hoiad nagu ise kellegile rohkem pöialt, et siis, et sa ei hakkaks kogemata aitama teda nagu.
3: Ja, no tead, see on selles mõttes kõikides saadetes saatejuhi väljakutse, siis ütleme nii, et sa ei hakka kaasa mängima, et on seal see 10,000 mängus või ei ole, et sa võid seda salamisi teha, aga tegelikult ikkagi mängijatega kaasa minna ei tohi. Et ma ikka proovin ennast hoida hästi neutraalsena, ma tegelikult ise proovin ka nii, et ma ikkagi lõpuni välja ei vaata vastuseid, et mulle on need materjalid niimoodi ettevalmistatud, et noh, ma ei ole neid eelmine päev läbi vaadanud. Ja siis alles seal koha peal piilun, et mis need vastused siis on, et siis on nagu lihtsam ka, et sa tegelikult ei lähe seal üldse kedagi mõjutama, kuulad ära teiste mõtted ja proovid olla ultraneutraalne. Aga noh, loomulikult, on minu jaoks on pigem nii, et ma nagu tahaks, et kõik need 10,000 alati võidaks, et siis sellist variati ilmselt ei oleks, et ma tahaks nagu ühele või teisele tiimile anda, et meil on esimesed salvestused juba toimunud, et toredad mängutiimid on, et seal on nagu päris raske valida, et olla ühe või teise poolt. Et kõik on väga nunnud.
4: Kas see nüüd on see suur Lotto kolmapäev, kus selguvad ka kõik need nädala kõige olulisemad numbrid, et põhimõtteliselt sinu kõrval kuskil, sinu silme all need miljonid ka välja loositakse ja võibolla ka hästi läheb?
3: Tegelikult selles mõttes nii ja naa, et jaa, see on see sama saate, televaataja küll selle sama saate raames saab need samad numbrid, et kui sa mängid pingolotot või viikingut näiteks, et need numbrid on seal tõesti meie saate raames, neid loositakse, aga jätkuvalt toimub ikkagi bingopallide loosimine täiesti teises stuudios. Ma võin öelda, et ma olen ühe korra sinna stuudiosse piiluma pääsenud, aga see on selline väga turvatud koht, kuhu ikkagi nagu naljalt keegi ei pääse. Seal on alati niimoodi valvsa pilgu all käivad need loosimised ja tookord kui meie ka, kui me selle lotosaate nagu planeerimist alustasime, siis meile lubati käia vaatamas, et kus see loosimine käib, et me oleksime kursis, aga see oli üks huvitav protsess, et kuidas sinna sai ja tuli registreerida ja tuli kõik kirja panna ja tuli ikkagi järelvalve all seal ruumis käia, et see loosimine toimub küll ja täiesti ikkagi laivi ajal, aga teisest kohast me tuleb ta eetrisse.
2: See on nagu mingi ämari baasi pääsemine.
4: Korraks näed, aga pärast võid kohe ära unustama.
2: Jah, et mida sa nägid?
3: Ühesõnaga,
2: et sina nagu, sina nende pallikeste kulgu kuidagi siis nagu suunata ja muuta ei saaks.
3: Ei saa, kõik on väga, väga aus ja kontrollitud ja järelvalvatud.
2: Palju sa ise võitnud kunagi oled kuskil?
3: Ma kunagi kusjuures olin päris usin pingomäng ja meil oli täitsa 15 plus aastat tagasi oli meil selline sõpruskond punt inimesi, kellega meil oli täiesti kindel igal kolmapäeval. Osteti ikkagi need reaalsed paperi peal piletid, saadi kokku mingid mõnusad snäkid ja oli selline põhjus kogunemiseks ja siis me mängisime lotot ja seal. Ega ma ju miljoneid ei võitnud, aga mingit sellist ma mäletan, ma võitsin ükskord nii, et ma arvasin, et ma võitsin nurkade mänguga mingisuguse väikese summa, aga kui kontrolli ma läksin, siis olin diagonaalide mänguga ka võitnud ja siis kui mulle seda raha seal lugema hakati, siis ma olin päris rõõmus, segaduses aga rõõmus lõpuks.
4: No meie tegelikult siin Elmaris oleme ka terve selle kuu ekstra rõõmsed, sest Lauril teadupärast käib ju sünnipäevakuu, sina endise kolleegina tead seda väga hästi. Äkki sa oskad ka Laurit kuidagi rõõmustada, et mida Tallinnast Hermanist räägitakse?
3: Mul oli kusjuures Tiiu üks päev hästi tore situatsioon enda toimetuses, õhtu toimetuses. valmistasime nädala teemasid ette, meil on selline nädala teemade koosolek, kus kõik on pannud mingisugused ideid kirja, et keda võiks saatesse kutsuda, mida võiks teha, ja järsku loen paperi pealt niimoodi, viskasin pilgu, see on see, et sa viskab pilgu ja haarad ja loed, võibolla ei loe väga korrektselt, et mul on kirjas alkoholivabade kokteilide valmistaja Lauri Herman. Ja siis ma küsisin, et appi, et ma ei teadnud, et kas Lauri on hakanud baarmeniks, et kas ta tuleb meile nüüd alkoholivabasid kokteile valmistama, et issand kui lahe. Ja siis tegelikult sain kõva naeru osaliseks, sellepärast, et meil tuli külla baarmen, keda ma ju tegelikult ka tean, aga lihtsalt paperilt lugedes haarasin esiti, tema nimi on Laur Iherman.
2: Uskumatu tegelikult.
3: Ja siis ma ühesõnaga panin Lauri sinu kokteilimeistriks oma peas ja nüüd on nii, et iga kord, kui mingi teema on, siis mul palutakse kolm korda üle lugeda, et kas ma olen ikka asjaga korralikult kusis või teen mingeid omi plähmärdusi.
2: Ma võin tulla õpetada, kuidas te jäätse kokteili, ploomimahli ja vanilja jäätis.
4: Ei, ära ütle välja kõik ja ma muidu ei kutsu siin.
2: Ei, no aga kuidas ma teen, see on ikkagi oma lipid.
3: Sa tule räägi saates ja ära hakka siin ikkagi praegu midagi veel välja rääkima.
2: Millal siis see on see saade, et ma siis tulen?
3: No lepime pärast kokku. Ja see on selline, ütleme niimoodi, et see praegune intervju on ka mul ikkagi juba mugavustsoonist väljumine, et panin just pudrukausi kõrvale, avastasin, et teine tass kohvi on juba jälle külmaks läinud ja alles selline väga kodune, et me praegu õhtusaadet ei hakka nii vara kindlasti tegema.
4: Aga hea Piret, aitäh sulle, lase puder soojaks, lase kolmas värski kohv ja õhtul siis televiisori vahendusel kohtume.
3: Teeme nii, aitäh teile, mõnusat hommiku jätku!
0: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios Raen Väikene ja tulekul on Smilersi hetkel kõige värskem laul, Ahvatlused. Aga eks meil kõigil ole mõnikord ja aegajalt ahvatlus minna kuhugi kaugele reisile, natukene puhata närve, võib-olla maailma näha, aga eks reisil võib juhtuda nii mõndagi ja mõnikord üldse mitte nagu teist sõltuvalt, vaid reisifirma võib pankrotti minna vahepeal. Nii juhtus täna aastal 2019, kui läks 178-aastase ajalooga Briti reisiettevõtte Thomas Cook sund likvideerimisele. Ja see sündmus tähistas ühe maailma vanima ja tuntuima reisifirma lõppu. Ettevõtte majanduslik seis oli nimelt sedavõrd kehv, et seda päästa ei olnud enam võimalik. Küll aga tuli nüüd hakata päästma turiste, kes olid mööda maailma laiali. Kokku vajas kojutoomist ligikaudu 150 000 Ühendkuningriigi kodanikku. Ja nii korraldaski Suur-Britannia valitsus ja tsiviil lennundusamet 23. septembrist kuni 7. oktoobrini aastal 2019 ulatusliku päästeoperatsiooni, mille käigus toodi reisijad tagasi 54 erinevast sihtkohast. Selleks renditi lisalennukeid ja nagu on teada, oli üks nendest päästjatest või päästepilootidest ka ansambli Iron Maiden solist Bruce Dickinson. Ja läks aega, mis läks, aga väidetavalt siis kõik turistid toodi kenasti ära koju.
0: Uus Elmaris.

0: Õhtusumin.
1: Tänasel õhtul oli meil siin juttu juba ühest suuremat sorti õhtusöögist 1387. aastal, kus küll magusa osas eriti infot ei olnud, aga need toidukogused tõesti olid tohutud. Söömine, eelkõige just tervislik toitumine, oli jutuks ka tänases rubriigis Õhus on mõte.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte on igati praktilist laadi ja ehk lohutab see neid, kes on kehakaaluga kimpus ja muudkui piitsutavad ennast tagant. Värskes naiste lehes annab nõu toitumisnõustaja ja tervise õde Lii Juhe. Lii teab, mida tähendab võitlus ülekaaluga. Tema enda kogemused oli üks põhjusi, miks ta õppis toitumisnõustajaks. Allavõtmise teekond 88 kilolt normaalkaaluni ei kulgenud mitte sirgjooneliselt. Tema kaalulangetusteekond kestis veidi alla aasta. Ta soovitab vaadata ka kehakaalust kaugemale. Tunne huvi, mis sinu tervist päriselt toetab. Eesmärk ei peaks olema ainult see, kuidas sa 30 või 40 aastaselt välja näed, vaid ka see, kuidas olla 60, 70 või 80 aastaselt tugev, liikuv ja elujõuline. Ja miks on raske kaalust alla võtta? Üks põhjus on kindlasti kärsitus. Muudetakse nädalaks või kuuks toitumist, loodetakse saada kiiresti hea tulemus, väga rangete piirangutega võib kaal tõepoolest kiiresti langeda, aga sellega võivad kaasas käia ka väga tugev nälg ja isud. Mida teha, kui on suur magusõisu? Pane tähele, millal see tekib ja esita endale mõned küsimused. Oled päeva jooksul piisavalt söönud? Kas toidukorrad on olnud tasakaalus? Kuidas olete maganud, kui stressi rohkem päev olnud? Isu on millegi signaal ja selle asemel, et kohe endaga võitlema hakata, proovi aru saada, mida keha või vaim sel hetkel vajavad. Ja väga oluline on ka psühholoogiline pool ja siin ütlebki toitumisnõustaja. Kui igaüks meist õpib, et teatud toidud on keelatud ja nende söömine tähendab ebaõnnestumist, võib suhe toiduga muutuda järjest pingelisemaks. Kaalulangus ei peaks tähendama, et kõnnid järgmised 30 aastat šokoladist mööda ja sisendad endale ei tohi.
0: Õhus on

0: mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõte,
1: ära sõida.
0: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
0: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkan naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Päästke noored hinged, nii laulis Grete Paia. Aga eks päästmist vajavad ju mitte ainult noored, vaid kõik inimhinged. Ja mõnes mõttes hingede päästmisest jutustab film, mis esilinastus täpselt täna 1994. aastal. Tegemist oli Ameerika draamafilmiga Shawshanki lunastus. Peaosades Tim Robbins ja Morgan Freeman. No kes on näinud, loomulikult teab, aga kes ehk ei ole näinud, siis film räägib ühest varem pangas töötanud mehest, kes mõistetakse eluks ajaks vangi Shawshanki vanglasse oma naise ja tolle armukese väidetava mõrva eest. Kuigi mees ise kinnitab, et ta on süütu. Aga kui ta kord juba on vanglasse sattunud, eks siis ju tuleb kohaneda. Kuna ta on väga intelligente mees, siis ta hakkab pigem nagu vanglakeskkonda muutma. Organiseerib sinna raamatukogu ja ka muul moel teeb kaasvangide ja ka ise enda elusel inimväärsemaks. Ja kuigi selle filmi põhiline tegevuskoht on vangla, on see siiski läbinisti positiivne selline elujaatav film. Ja muide veebilehe IMDB hinnangul on Shawshanki lunastus filmi ajaloo parimate filmide tabelis esikohal. Kes on seda filmi ise näinud, küllap nõustute sellega, aga kes ei ole, siis ma tõesti julgen väita, et teil on tõesti üks väga oluline film veel vaatamata. Nii et kui võimalust on, tehke seda ja vaadake film ära. Seal on neid ilusad hetki ikka päris palju.
2: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: Õhtu sumin.
1: Nüüd on aeg libauudisteks ja muu hulgas on uudistes juttu sellest, et Tartus, seal kus on tulevase Siuru ehitusplats, et seal nüüd kaevetööd jätkuvad lootuses, et äkki sealt maasest leiab ka näiteks mõne kultuurikeskuse või raamatukogu või mõne muu sellise vanaaegse asutuse, et siis ei peagi uut ehitama.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõuki ratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnniteedel liikuvate inimeste käitumine tõuki ratturitele paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastav suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõuki ratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liikluskontrolli politsei. Tulede komplekti saab osta maanteametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treilleril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuse Siuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskuse ehitamise asemel maasest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märks odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekirja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatukogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontsertisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu, siis nüüd hakatakse esmakordselt pakkuma ka õpetamist laenu, teatab haridusministeerium. Seda saavad taotleda õpetajad, kes oma palgast välja ei tule, kuid soovivad õpetamist ikkagi jätkata. Õpetamislaenu abil saab tasud eluaseme kulusid osta toitu, katta muid õpetamisega paratamatult kaasnevaid elus püsimise kulusid. Uus meede võimaldab õpetajatel senise palgaga paremini toima tulla, ilma et palka oleks vaja tõsta. Laenu antakse kuni 10 aastaks või seniks, kuni õpetaja saab aru, et see ei ole lahendus ja läheb tasuvamale tööle. Sellest hetkest algab ka laenu tagasi maksmine. Ministeeriumi hinnangul aitab õpetamislaen hoida inimesi hariduses kauem, sest paljudel õpetajatel on õppelaen veel tagasi maksmata ja uue laenuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2 kuni 4,7 promilli sekundis. Kuulsite uudiseid.

köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: õhtusumin .
1: tänane õhtusumin saabki siinkohal läbi , et uus saaks alguse . nii on järgmise loo pealkiri . jätan siis teiega tänaseks hüvasti . kohtume homme õhtul ikka kell 6 .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.